0: Kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, ką mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi ir su pietų pertrauka, ir aš, kaip anonsavau laidą pradėdamas, siūlau primiktinai likti kartu, mat kalbėsime mes apie gražią savanorystės idėją ir visas pokalbis apie tai ir suksis. Šiandieną pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Gerą dieną.
3: Gerą dieną, labas.
2: Na va, smagu pasimatyti po, man atrodo, kad čia tas nutiko mūsų pokalbis prieš savaitę, bet na, buvo šiek tiek daugiau to laiko.
3: Gal koks mėnuo?
2: Kaip ta mūsų vasara, kuri vat, skaičiuoja paskutinę savaitę, ar išpildė lūkesčius, ar mes galime jai rašyti, nežinau, kokį pažymį iš dešimties?
3: Sunku pasakyti, iš tikrųjų šiaip šalta, aš mėgėja šilumos, bet gera ta vasara, faina.
2: Kupina įvairiausių nutikimų, įvykių, renginių ir festivalių.
3: Tikrai, man tai kažkaip vasara visada festivaliai, renginiai, nes aš dirbu darbą tą tokį susijusį su mokykla, tai nuo mokyklos turiu atostogas, bet tada būna vat, kitas periodas festivalių, savanorystės ir panašiai.
2: Prieš tau atkeliaujant, aš mašiau, apie ką mes kalbėsimės ir numatyt, čia taip jau sutapo, pamačiau tavo Facebook'e postą apie savanorystę. Ir aš pagalvojau, kodėlgi apie tai nepasikalbėjus, jolab, kad dar šiek tiek da, sąlyginai šviežia ta tema mūsuose, jeigu grįžtume 10 metų atgal, tai apskritai būtų egzotika. Tai kaip tavo kelias prasidėjo, kalbant apie savanoriavimą? Ir
3: labai,
2: kada?
3: Labai faina, kad nusprendėm apie savanorystę pasikalbėti, nes kažkada labai galvojau apie tai, kad norėčiau būti savanorystės ambasadorė.
2: O.
3: Ir mano savanorystė prasidėjo gal prieš kokius, dabar galvoju, turbūt 7 metus, daugiau, prieš COVID-ą. Vat kaip tik šiandieną kalbėjom apie COVID-ą, jo. Tai prieš COVID-ą iš tiesų. Ir aš iškeliavau į Kosta Riką. Pati pirmoji mano savanorystė buvo ne Lietuvoje, o užsienyje.
2: Kaip, nu gerai, kodėl ir kas turėjo atsitikti, kad nu, čia kardinalus ir toks, sakyčiau, radikalus netgi žingsnis taip toli ir dar užsimti veiklą, kur tu niekada to nedarai.
3: Nu taip, iš tiesų buvo tokia situacija, kad aš pradėjau vesti šokio ir judesio užsiemimus žmonėms su negale, ir kadangi aš visiškai neturėjau žmonių, į kuriuos galėčiau lygiuotis, iš ko galėčiau mokytis, nes tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje nebuvo tokių žmonių, tuo metu aš Norvegijoje gyvenau, ir aš pradėjau galvoti, kad aha, na gerai, man reikia kažką pradėti ieškoti su šokiu ir su negale ir pabandyti savanorystės principu. Tiesiog, aš labai mėgau keliauti, labai daug keliavau įvairiom formom, ir tada nusprendžiau pakeliauti, pagalvojau, kad būtų labai smagu patirti tą tokį kelionę per savanorystės prizmę. Tai į vieną iš portalų savanorystės, nepamenu pavadinimo, įsivedžiau paieškos laukelį šokis ir negalę turintis, ir žinok, man išmetė vieną vienintelį variantą Kosta Rikoje. Tai, na, nebuvo kito pasirinkimo, pasižiūrėjau, kur ta Kosta Rika, na, daug maž žinojau, bet dar peržvelgiau, ir ką, susisiu su ta organizacija, pasikalbėjom, turėjom vieną vienintelį pokalbį, nusipirkau bilietus ir iškeliavau.
2: Nu, bet čia skamba jau kaip gero filmo scenarijus. Klausimas tik tai, čia buvo komedija, tragedija, ar įtempta veiksmo?
3: Visko, žinok, buvo.
2: Nes labai panašiai filmai prasideda.
3: Žinok, visko buvo, nes nukeliavau į Kosta Riką ir prie perimo to punkto, kaip ten jie vadinasi, dabar net nežinau. Bet esmė ta, kai išlipau iš lėktuvo ir turėjau pereiti visą patikrą, aš užtrukau 3 valandas, man žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, neprisiskambino, aš išeinu į oro uostą galų gale ir žiūriu, kad manęs niekas nepasitinko, o jau tamsu.
2: Taip, filmas įsibėgėjo.
3: Bet šiaip viskas buvo gerai, tai realiai ta savanorystė iš tiesų pakeitė mano gyvenimą, galiu pasakyti taip.
2: Kaip tai vyko? Koks na, ir kita šalis, ir kita kalba, kita kultūra, ir nauja veikla?
3: Na, tai vyko taip, kad galų gale ten tas žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, aš jam priskambinau, jis jį apsisukė, atvažiavo, pasiėmė mane, aš gyvenau jų namuose šeimos, žmogaus, kuris turi organizaciją, asociaciją su šokiu ir su negale, jo namuose, kur gyveno mama, sesuo, sesers vaikas, na žinai, latino tos šeimos, kur, kur tikrai daug žmonių gyvenančių ir dauguma jų nekalbėjo angliškai. Va. Tai man tekdavo ten labai įdomu, aš pažiūrėjau su mama, Luis, vardas to vyro, organizacijos vadovo, tai su Luis mama, aš ten bandydavau kalbėtis, kai jinai gamindavo valgyti ir, ir žodžiu, visko buvo. Ir, na, įdomių, įdomių istorijų tikrai, linksmų.
2: Kaip įvertinti tada tą patirtį, čia netgi tokia, na, kaip ir šalutinė patirtis, kuri nesusijusi su to, ko tu važiuoji mokytis, nežinau, pinigais nelabai matyt, kad gyvenimas po to kitoks jau pasidaro.
3: Žinok, visiškai kitoks gyvenimas pasidarė. Tiesą pasakius, įsirašiau tą patirtį giliai į savo širdį. Nėra paprasta nuvažiuoti į svečią šalį, kur tu nežinai nei apie ką bus ta savanorystė, nei kai bus. Reikia drąsos, bet išdrįsau, padariau ir gavau žymiai daugiau. Pinigais to neįvertinsi, niekaip. Kaip ir minėjau, tai mano gyvenimas pasikeitė po to savanorystės, nes aš sužinojau daug dalykų, apie kuriuos aš nežinojau egzistuojant, tokio kaip įtraukio šokio kompanija, apie kurią mes kalbėjom praeitą kartą šiek tiek, bet šiandien turbūt apie ją tiek daug ir nekalbėsim. Ir o kad galėčiau savanoriauti Lietuvoje, grįšim prie Lietuvos savanorystės temos, bet va tiesiog, kad paliesti Lietuvoje žmonės savanoriaudami neturi mokėti pinigų, o aš Kostarikoje norėdama savanoriauti turėjau ne tik nusipirkti bilietą į Kostariką, kuris buvo brangus, bet taip pat susimokėti ir už vietą, kurioje aš gyvenau, nors tai buvo jų namai ir už maistą. Na, tiesiog savanorystė kainavo man pinigus, man nieks jų nemokėjo, bet aš gavau, na, nepriepiamai daugiau, ne piniginė išaiška.
2: Ir čia normali praktika, ar ne? Lietuvoje to nėra, bet na, kitur tai yra tiesiog na, normalu, ar ne? Kad savanoris padengia dalį savo čia, į pragyvenimo išlaidų.
3: Taip, taip, labai normali praktika ir kai aš ieškojau savo, bet kelionių per savanorystės tą pagrindą, tai tikrai brangu. Turiu pasakyti, kad brangu. Aš pamenu, kad tuo metu, bet prieš 7-8 metus, aš pagalvojau, kad aš galėčiau iškeliauti vos ne ten kokiom 3 savaitėm pati sau, na, viena ir, ir turėti patyrimų už tą sumą, o ten savanorystę.
2: Tai, mėlykusiai, mes jokių būdų nesiūlom vat, panašaus scenarijaus, nes ačiū Dievu, kad pas mus ta savanorystė kiek kitokia ir na, sąlyginai jaunas dalykas, nebaisiai daug metų skaičiuojantis, bet labai populiarėjantis ir ypač jaunų žmonių tarpe.
3: Tikrai, tikrai. Pat paantrinu tau, kad populiarėja ir labai džiugina, kad tai populiarėja.
2: Tai vadinasi jaunas žmogus, kuris žengia gyvenimą, jis nori būti naudingas ir jis nori na, išmokti kitų dalykų, tuo pačiu, kad na, būtų tokia geroji praktika ir duodančiam ir gaunančiam.
3: Manau, kad mes jau gyvename gerai, ar ne, pakankamai Lietuvoje ir, na, kalbėkime apie Lietuvą. Ir kai mes gyvename gerai, mes turbūt pradedame ieškoti kažkokių gilesnių dalykų. Tai vienas iš tokių ir būtų, manau, savanorystė, kur mes duodame kažką savo norų, mes jaučiamės naudingi, bet tuo pačiu mano supratimu savanorystėje mes be galo daug gauname. Žinai, kaip sako, kiek duosi, tiek ir gausi. Tai tikrai aš asmeniškai pati iš savo patirties turiu pasakyti, kad aš savanorystėje labai daug gavau ne tik Kostarikoje, bet ir Lietuvoje.
2: Ir spektras savanoriavimo yra nu, neįtikėtinai platus. Nuo gyvūnų prieglaudų, iki festivalių, nuo kažkokių labdaros fondų, iki, nu, aš net galvoju, kad praktiškai bet kur galima savanoriauti.
3: Turbūt, taip, aš nesu įsigilinusi į tas visas vietas, taip, kur galima savanoriauti. Aš žinau ir džiaugiuosi, kad mokyklose yra tos socialinės valandos jau.
2: Kas... Vieni ten, aišku, šiek tiek kenčia, kiti galbūt nelabai supranta, bet taip, aš turiu, kadangi paauglę dukrę, tai

0: trunkant istoriją su galybė savanorių, kurie, nu, atrodo, kad jie tikrai gauna už tai pinigus, kurie lankėsi. Kaip tai padaryt, kad, na, žmogus savanoriaudamas dar ir, na, skleistų tokį pozityvą, gerą energiją ir visą kitą?
1: Šito klausimo iš tikrųjų aš pati savo užduodu. Ir aš uždaviau ir savanoriams Debesų pievas. Tai vat gal klausytojams galiu papasakoti apie mastą savanorių. Taip. Kiek tų savanorių yra, tai Debesų pievas festivalyje yra apie 40 savanorių. Priklausomai 40. Nuo metų. Taip. Praeitais metais buvo 45, šiemet buvo 35. Ir plus dar vaikų būna, tai čia be šito skaičiaus dar būna vaikų ir šiais metais buvo, nežinau, šeimos, mamos, tėčiai savanoriaudami atsiveža savo vaikus ir tie vaikai ateina pas mane ten jau pirmą, antrą dieną, aš irgi noriu savanoriauti. Tai per festivalį šiais metais prie manęs priejo berods Gargždų laikraščio redaktorė ir paprašė pasikalbėti. Ir jos klausimas buvo, tai ką jūs darot su tais savanoriais, kad jie jau nuo parkingo, nuo parkavimo vietos, taip, jie atvira širdimus priema. Ir aš tada parašiau padėką Facebook paskyroje mūsų savanoriams visiems ir paklausiau, tai kas jūsų yra motivacija.
0: Taip.
1: Sunku pasakyti, turbūt kiekvieną žmogų motyvuoja skirtingi dalykai, bet aš manau, kad viena iš esminių dalių yra, kad mes esam lygus, mes neskirstom, čia mes komanda ir viršesni organizatoriai, o čia jų savanoriai. Ir kaip viena savanorė pasakė, kad ją motyvavo būtent tai, kad jinai matė, kad mes organizatoriai bėgiojom labiau negu savanoriai. Ir kad, sako, aš nemačiau, kad na, savanoriai dirbo, jūs organizatoriai ilsitės.
0: Bet tarsi jau yra suformuota čia komanda ir visa kita.
1: Taip, taip. Tai manau, kad ta lygybė ir palaikymas ir jausmas, kurį mes duodame, kad iš tiesų jie yra labai svarbus ir jie yra labai svarbus, nes pas savanorių kuria tą visą emociją, atmosferą, tai be jų tos visos atmosferos tiesiog nebūtų. Tai manau, šita dalis yra labai svarbi ir plus mes dar turim visada įvairių žaidimų, susitikimų, komandos formavimo, tokių užduočių įvairių, tai tas irgi manau, kad labai didelė dalis.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie savanorystę pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Mes gerą pradžią tokią padarėm ir kad ne viskas būtų taip čia gražu ir saldu, tai pernelyg neromantizuokime to savanorystės idėjos, nes tai vienai par kitaip yra įsipareigojimas.
2: Užpilkim druskos.
1: Užpilkim šiek tiek. Nu, kad, kaip sakoma, yra vis tiek kažkokias taisyklės, turi būti kažkokie mokymai, yra kažkokie įsipareigojimai, galų gale turi pasižadėti, kad negali būti savanoris toks noriu, nenoriu, kaip išeis.
2: Na va, tai vis dar pasitaiko dėja. Turiu, vat, kaip tik dabar patirtį, aš kuruoju savanorius keliuose festivaliuose, tai vienas iš jų, kuris bus šį savaitgalį, Gabijos festivalis. Tai tiesą pasakius, per vieną dieną atsišaukė 5 savanoriai. Kas liūdna iš tiesų, nes priežastys būna įvairio žmonių. Aš suprantu, kad yra gyvenimas ir kad viskas keičiasi, bet na, kartais atrodo, kad žmonės nelabai supranta, kad savanorystė yra įsipareigojimas ir kad savanorystė nėra, kad ai noriu ateinu, ai nenoriu neateinu, sugalvau ir neateinu. Aš
1: neturiu nuotaikos.
2: Okay. Aha. Tai man atrodo, kad savanorystė yra lygiai toks pats įsipareigojimas, kaip ir visa kita mūsų gyvenime ir tai yra labai svarbu įsipareigoti.
1: Tai nėra toks dažnas įvykis, ar ne, kad vat, nu, nemažas kiekis, tiesiog gal taip nu, sutapo, bet nu, tai nėra kažkokia, kaip sakyti, negraži tradicija.
2: Galbūt ne, ne, iš mano patirties tai buvo pirmas kartas, gal mėnulis paveikė.
1: Tarp kitko, nu taip, mes į pilną tik judam čia.
2: Jo, ritmu. Pagalvojau ir ten dar iš užtemimai kažkokie, ne, čia jokauju iš tiesų, bet man atrodo, kad dar Lietuvoje savanorystė, jinai jau tikrai jo supratimas keičiasi ir auga, kaip ir šnekėjom prieš tai, džiugina. Bet dar yra toksai, žmonės nesupranta, kam savanoriauja, dėl ko savanoriauja. Jiems atrodo, ne visiems, bet kai kuriems, kad jie daro didelę paslaugą tam, kam savanoriauja. Ir tada gal iš to, na, aš taip mastau tiesiog, kad kyla toksai, na, galėsiu savanoriausiu, negalėsiu, nesavanoriausiu, neprioritoja tada tiesiog ir pasikeičia planai.
1: Tai savanorių kuratoriui, nu, toks galvosopis, nu, tarsi ar ne, tu turi užpildytą komandą ir žiūrėk, vat, iš vakarėse pradeda birėti. Kas tai tada vyksta?
2: O tada vyksta įdomus tada dalykai. Būna, kaip pavyzdžiui, yra buvę, kad atsikelia savanoriai ir žiūrėk, jau vienas susirgęs, kitas susirgęs, dar kitam reikia iškeliauti į primamąjį, nes ten kažkas tai nutiko. Yra buvę ir taip, bet na, tai nieks nenumiršta, nieks neįvyksta, visada yra galimybė atrasti kažkokią tai išeitį iš susidariusios situacijos. Tai, bet čia įdomi dalis, vat, savanoriaus, koordinatoriaus ar kuratoriaus darbo dalis, kur niekada nežinai, kas bus ir turi būti pasiruošęs tiesiog ieškoti sprendimo.
1: Aš taip įsivaizduoju, kad na, galbūt tie pirmieji savanorystės metai yra šiek tiek tokie kritiniai apsisprendimo, nes paskui tai tiesiog išauga į tradiciškumą ir tiesiog žmogus tai padaro kaip savo dalis gyvenimo, ar ne, ir va kaip debesų pievui metai iš metų jisai ten ir būna.
2: Tie patys savanoriai tikrai, vat, manau, kad yra ta dalis, kur pirmą kartą gal žmogui baisu, nelabai žino, kaip viskas
1: kitko, bus. O aš tai net ir manau, kad tikrai baisu, dabar, o kaip, o kur čia,
2: o ką aš veiksiu, darysiu?
1: O jeigu ten manęs neklausys, o jeigu aš nesuprasiu.
2: O gal aš blogai kažką padarysiu.
1: Vengi ir visi jau tiek metų, nu, aš dabar vat va.
2: Ir vat kokia geroji dalis savanorystės, man atrodo, yra ta, kad tu turi erdvę ir terpę daryti dalykus, bandyti daryti dalykus, kuriuos darai pirmą kartą ir negauti už tai velnių. Nes, na, darbe tai tu gali gauti velnių, o čia nieks tau nieko negali pasakyti. Aš bandžiau, aš padariau, kaip galėjau geriausia.
1: Supraskite ir mane. Nu,
2: ir viskas. Tai, tiesą pasakius, kai aš pirmą kartą atėjau į savanorių kuratorės poziciją debesų pievoje, man niekas niekada nepasakojo, o kaip aš turiu surinkti komandą, kaip aš turiu atsirinkti tuos žmones, nes mes gauname arba atgavome apie 60 anketų, iš jų 40-30 reikia atsirinkti. O tai kaip man dabar atsirinkti, pagal kokius kriterijus?
1: Kuris čia užbrūkšnio, kuris neužbrūkšnio?
2: Taip. Ir tai buvo mano terpė aukti. Aš išaugau ir aš išmokau labai daug dalykų. Ir išmokau nebijoti klysti. Išmokau daryti dalykus, kuriuo aš niekada nedariau. Kaip suvaldyti komandą. 40 žmonių. Kaip užtikrinti, kad visi jaustųsi gerai. Kad visų poreikiais būtų pasirūpinama. Tai čia buvo mano augimo terpė. O jeigu grįžtant dar atgal, aš esu savanoriavusi pati, kaip savanorė buvusi savaitę laiko, Lietuvos vaikų stovykloje, kur šeimos atkeliauja su savo autistiškais vaikais, o savanoriai kiekvieną dieną leidžia laiką su vaiku, kad tėvai galėtų šiek tiek atsipūsti. Įsivaizduoja, ką reiškia,
1: šiaip,
2: jeigu
1: tai
2: tu nežinai
1: ne,
2: nieko.
1: Įsivaizduoja.
2: Jeigu tu nieko nežinai apie autistiškus vaikus ir na, tokius dalykus, ir tu atkeliauji visai savaitį ir leidžia laiką.
1: Apskritai į šeimą. Nu, kaip čia, nevaldiškinamai kažkokie, ten nėra kažkokio instruktoriaus, kur tu tiesiog ateini jautrę erdvę.
2: Taip, tai labai yra jautru ir tikrai aš labai daug išmokau ir vat jeigu apie augimą, apie tą dalį, kad savanorystę augina, tai po tų metų savanorystės aš buvau pakviesta jau paskui kitais metais darbui. Tai aš be galo daug išmokau ir vėlgi grįžtu prie to, kad aš gavau žymiai daugiau, negu aš... negu daviau. Gavau, negu daviau. Tai vat, taip.
1: Kuo dar yra žavu savanorystė, kad na, amžiaus cenzo kaip ir nėra. Ir čia tu gali tą daryti būdama 16, gali 66, gali, nu, tiesiog visada gali.
2: Man labai yra žavu, vat tame pačiame festivalyje Debesų pieva, kad ateina savanoriauti mamos arba tėčiai, dažniau mamos su vaikais. Tai mes turime vaikų, kurie savanoriavo iš pradžių šalia mamų, sakykim, o paskui jau išaugo per metus, ten kelis, ir savanoriavoja jau savarankiškai. Ir matyti tą vat, dalį, kaip kartu mama ir dukra savanoriavoja, ir toks pavyzdys yra ne vienas. Arba šeima, vyras ir žmona, kur irgi savanoriavoja metai iš metų, tai yra toks gražus šeimos židinio, man atrodo, kūrenimas ir pažinimas vienas kito per visiškai kitą prizmę, visiškai kitoje aplinkoje.
1: Tai dabar mūsų klausytojams, nes įtaigiai čia mes pasakojam, aš ir net taip kažkaip jautriai reaguoju. Yra noras, vat, kažkaip įprasmin save, kad aš būčiau naudingas kažkam ir dabar nu, aš turiu begalę kelių, į kur man pasiduoti su savo norėjimu. Ar mane turi susirasti, ar aš turiu ieškoti, ar čia kažkaip domėtis. Kuomet tau, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, iškrito vienintelis pasiūlymas, tai nu, vienas ir yra vienas, o čia dabar dešimtys.
2: Čia klausimas, kaip pasirinkti, ar ne?
1: Ir, nu, aš niekad nedariau to.
2: Aha.
1: Bet lyg ir norėčiau.
2: Uh-huh. Tai dar galiu papasakoti apie vieną savo savanorystę ir tuo pačiu atsakyti
1: gerai,
2: į tavo klausimą.
1: Gerai.
2: Tai gyvendama Norvegijoje sugalvojau, yra toks My Jazz festivalis. Džiazo festivalis. Uh-huh. Vilniuje irgi jisai būna berods gegužės mėnesį. Tai ten irgi Stavangeryje, Norvegijos mieste irgi būna tas festivalis. Ir aš galvoju, aš noriu pas savanoriauti. Aš užpildžiu anketą ir žinai, aš savanoriavau kaip fotografė. Niekada gyvenime nieko nefotografavus. Pasiskolinau fotoaparatą ir ėjau fotografuoti. Aš nieko nežinau, nei kaip, nei ką ir panašiai.
1: Bet ašgi savanoris.
2: Bet aš savanoris.
1: Nu,
2: ir mane priėmė. Ir žinojo, kad aš neturiu patirties ir mane priėmė. Aš nuėjus į patį pirmą koncertą, aš klausiau žmogaus, sakau, tai kaip čia kažką, čia kaip čia. Ir aš gavau labai daug gerų patarimų iš fotografo ankstesnių metų. Ir tiesą pasakius, mano nuotraukomis pasidalino netgi laikraštyje. Tai aš sakyčiau taip, jeigu nori savanoriauti, tai jeigu turi kažkokią temą, kurios niekada galbūt gyvenime nepalėti per darbus, per mokslus, bet tau ta tema dar vis aktuali ir tu norėtum ją nerti. Tai vienas iš būdų nerti tą temą galbūt per savanorystę. Kaip manai?
1: Aš manau, kad taip. Ir netgi vat, būtent su patarimais, su pagalba, su nukreipimu, su žinių perdavimu.
2: Kitas būdas turbūt yra, na, tą, ką tu išmanai labai gerai ir galbūt tas yra reikalinga žmonėms savanorystė. Tai manau, kad čia yra labai didelis spektras, platus pasirinkimas ir ko man čia akimirką reikia ir ko aš noriu.
1: Tai klausom savęs iš pradžių ir tada keliaujam ten, kur mūsų tas noras nuves. Pokalbis link pabaigos, taip pat irgi mūsų juda, tai svarbiausia matyti yra nebijot. Čia tas pirmas žingsnis, pirmas skambutis ar pirmas e-mailas nusiųstas jis ir turi būti esminis. Vat mes jeigu kažkaip ar ne žengsim, nu tai tikriausiai ir keliausim toliau.
2: Žinai, jeigu paisu, gal galima tada pasikviesti į pagalbą ar į kompaniją savo vaikus, tėvelius, apie ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų metu, ar ne, kad šeimos, kurios rodo pavyzdį, ne taip, kad a, tau reikėtų pasavanoriauti, mama ar tėtis sako vaikui savo, ar ne, bet vat, kartu pabandyti pasavanoriauti, manau, kad tikrai irgi yra daug galimybių ir tai įneš į šeimą, į tą santykį vaiko ir tėčio ar mamos labai daug spalvų.
1: Bet jeigu po laidos į messengerį sulauksiu vieno kito klausimo, nebus čia labai blogai.
2: Ne, tikrai mielai rašykit, skambinkit.
1: Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Ačiū Ieva, kad atkeliavai ir viską papasakai.
2: Ačiū, kad pakvietei.
1: Iki. Gold FM.

0: Prancūzijos bendrovė Big deda finansinės viltis į Jungtinių valstijų marihuanos rūkytojus. Išsamiau jau netrukus čia Didžiulė Sekaitė. Prancūzijos bendrovė Big, kuris specializuojasi vienkartinių rašiklių, skustuvų ir žieptuvėlių gamybos srityje, turi planą, kaip padidinti savo pelną Jungtinėse valstijose ir visas viltis deda į marihuanos rūkytojus. Bendrovė ketina pristatyti savo kišeninius žieptuvėlius marihuaną rūkantiems amerikiečiams, kurių skaičius vis auga. Nors Jungtinėse valstijose federalinių lygmenių rūkyti kanapes vis dar yra neteisėta, dauguma valstijų leidžia vartoti kanapes medicininiais tikslais, o daugiau nei 20 valstijų legalizavo šios medžiagos vartojimą pramoginiais tikslais. Big išvelgė galimybę tuo pasinaudoti ir į savo reklamos kampanijas įtraukė tokias marihuaną vartojančias garsenybės kaip Willis Nelsonas, Snoop Dogas ir Martha Stewart. Pirmąjį šių metų pusmetį žieptuvėliai sudarė apie trečdalį Big bendrų pardavimų, kurie šiuo laikotarpiu yra sumažėję.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, ką mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi ir su pietų pertrauka, ir aš kaip anonsavau laidą pradėdamas, siūlau primiktinai likti kartu, mat kalbėsime mes apie gražią savanorystės idėją ir visas pokalbis apie tai ir suksis. Šiandieną pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Gerą dieną.
3: Gerą dieną, labas.
2: Na va, smagu pasimatyti po, man atrodo, kad čia tas nutiko mūsų pokalbis prieš savaitę, bet na, buvo šiek tiek daugiau to laiko.
3: Gal koks mėnuo?
2: Kaip ta mūsų vasara, kuri vat, skaičiuoja paskutinę savaitę, ar išpildė lūkesčius, ar mes galime jai rašyti, nežinau, kokį pažymį iš dešimties?
3: Sunku pasakyti, iš tikrųjų, šiaip šalta, aš mėgėja šilumos, bet gera ta vasara, faina.
2: Kupina įvairiausių nutikimų, įvykių, renginių ir festivalių.
3: Tikrai, man tai kažkaip vasara visada festivaliai, renginiai, nes aš dirbu darbą tą tokį susijusį su mokykla, tai nuo mokyklos Taip. Turiu atostogas, bet tada būna vat, kitas periodas festivalių, savanorystės ir panašiai.
2: Prieš tau atkeliaujant, aš mašiau, apie ką mes kalbėsimės ir numatyt, čia taip jau sutapo, pamačiau tavo feisbuke postą apie savanorystę. Ir aš pagalvojau, kodėlgi apie tai nepasikalbėjus, jolab, kad dar šiek tiek da, saliginai šviežia ta tema mūsuose, jeigu grįžtume 10 metų atgal, tai apskritai būtų egzotika. Tai kaip tavo kelias prasidėjo, kalbant apie savanoriavimą? Ir kada?
3: Labai faina, kad nusprendėm apie savanorystę pasikalbėti, nes kažkada labai galvojau apie tai, kad norėčiau būti savanorystės ambasadorė.
2: O.
3: Ir mano savanorystė prasidėjo gal prieš kokius, dabar galvoju, turbūt 7 metus, daugiau, prieš COVID-ą. Vat kaip tik šiandieną kalbėjom apie COVID-ą, jo. Tai prieš COVID-ą iš tiesų. Ir aš iškeliavau į Kostariką. Pati pirmoji mano savanorystė buvo ne Lietuvoje, o užsienyje.
2: Kaip, nu gerai, kodėl ir kas turėjo atsitikti, kad nu, čia kardinalus ir toks, sakyčiau, radikalus netgi žingsnis taip toli ir dar užsimti veiklą, kur tu niekada to nedarai.
3: Nu taip, iš tiesų buvo tokia situacija, kad aš pradėjau vesti šokio ir judesio užsiėmimus žmonėms su negale, ir kadangi aš visiškai neturėjau žmonių, į kuriuos galėčiau lygiuotis, iš ko galėčiau mokytis, nes tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje nebuvo tokių žmonių, tuo metu aš Norvegijoje gyvenau, ir aš pradėjau galvoti, kad aha, na gerai, man reikia kažką pradėti ieškoti su šokiu ir su negale ir pabandyti savanorystės principu. Tiesiog, aš labai mėgau keliauti, labai daug keliavau įvairiom formom, ir tada nusprendžiu pakeliauti, pagalvojau, kad būtų labai smagu patirti tą tokį kelionę per savanorystės prizmę. Tai į vieną iš portalų savanorystės, nepamenu pavadinimo, įsivedžiau paieškos laukelį šokis ir negalę turintis, ir žinok, man išmetė vieną vienintelį variantą Kostarikoje. Tai, na, nebuvo kito pasirinkimo, pasižiūrėjau, kur ta Kostarika, na, daug maž žinojau, bet dar peržvelgiau, ir ką, susisiekiau su ta organizacija, pasikalbėjom, turėjom vieną vienintelį pokalbį, nusipirkau bilietus ir iškeliavau.
2: Nu, bet čia skamba jau kaip gero filmo scenarijus. Klausimas tik tai, čia buvo komedija, tragedija, ar įtempta veiksmo?
3: Visko, žinok, buvo.
2: Nes labai panašiai filmai prasideda.
3: Žinok, visko buvo, nes nukeliavau į Kostariką ir prie perimo to punkto, kaip ten jie vadinasi, dabar net nežinau. Bet esmė ta, kai išlipau iš lėktuvo ir turėjau pereiti visą patikrą, aš užtrukau 3 valandas, man žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, neprisiskambino, aš išeinu į oro uostą galų gale ir žiūriu, kad manęs niekas nepasitinko, o jau tamsu.
2: Taip filmas įsibėgėjo.
3: Bet šiaip viskas buvo gerai, tai realiai ta savanorystė iš tiesų pakeitė mano gyvenimą, galiu pasakyti taip.
2: Kaip tai vyko? Ir kita šalis, ir kita kalba, kita kultūra, ir nauja veikla?
3: Na, tai vyko taip, kad galų gale ten tas žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, aš jam priskambinau, jis jį apsisukė, atvažiavo, pasiėmė mane, aš gyvenau jų namuose šeimos, žmogaus, kuris turi organizaciją, asociaciją su šokiu ir su negale, jo namuose, kur gyveno mama, sesuo, sesers vaikas, na, žinai, latino tos šeimos, kur, kur tikrai daug žmonių gyvenančių ir dauguma jų nekalbėjo angliškai. Va, tai man tekdavo ten labai įdomu, aš pavyzdžiui, su mama, Luis, vardas to vyro, organizacijos vadovo, tai su Luis mama, aš ten bandydavau kalbėtis, kai jinai gamindavo valgyti ir, ir, žodžiu, visko buvo. Ir, na, įdomių, įdomių istorijų tikrai, linksmų.
2: Kaip įvertinti tada tą patirtį, čia netgi tokia, na, kaip ir šalutinė patirtis, kuri nesusijusi su to, ko tu važiuoji mokytis, nežinau, pinigais nelabai matyt, kad gyvenimas po to kitoks jau pasidaro.
3: Žinok, visiškai kitoks gyvenimas pasidarė. Tiesą pasakius, įsirašiau tą patirtį giliai į savo širdį. Nėra paprasta nuvažiuoti į svečią šalį, kur tu nežinai nei apie ką bus ta savanorystė, nei kaip bus. Reikia drąsos, bet išdrįsau, padariau ir gavau žymiai daugiau. Pinigais to neįvertinsi niekaip. Kaip ir minėjau, tai mano gyvenimas pasikeitė po to savanorystės, nes aš sužinojau daug dalykų, apie kuriuos aš nežinojau egzistuojant, tokio kaip įtraukio šokio kompanija, apie kurią mes kalbėjom praeitą kartą šiek tiek, bet šiandien turbūt apie ją tiek daug ir nekalbėsim. Ir, o kad galėčiau savanoriauti Lietuvoje, grįšim prie Lietuvos savanoristės temos, bet va tiesiog, kad paliesti Lietuvoje žmonės savanoriaudami neturi mokėti pinigų, o aš Kostarikoje norėdama savanoriauti turėjau ne tik nusipirkti bilietą į Kostariką, kuris buvo brangus, bet taip pat susimokėti ir už vietą, kurioje aš gyvenau, nors tai buvo jų namai, ir už maistą. Na, tiesiog savanorystė kainavo man pinigus, man nieks jų nemokėjo, bet aš gavau, na, nepriepiamai daugiau, ne piniginė išaiška.
2: Ir čia normali praktika, ar ne? Lietuvoje to nėra, bet na, kitur tai yra tiesiog na, normalu, ar ne? Kad savanoris padengia dalį savo čia, pragyvenimo išlaidų.
3: Taip, taip, labai normali praktika ir kai aš ieškojau savo, bet kelionių per savanorystės tą pagrindą, tai tikrai brangu. Turiu pasakyti, kad brangu. Aš pamenu, kad tuo metu, bet prieš 7-8 metus, aš pagalvojau, kad aš galėčiau iškeliauti vos ne ten kokiom 3 savaitėm pati sau, na, viena ir, ir turėti patyrimą už tą sumą, o ten savanorystę.
2: Tai, mėlykusiai, mes jokių būdų nesiūlom vat, panašaus scenarijaus, nes ačiū Dievu, kad pas mus ta savanorystė kiek kitokia ir na, sąlyginai jaunas dalykas, nebaisiai daug metų skaičiuojantis, bet labai populiarėjantis ir ypač jaunų žmonių tarpe.
3: Tikrai, tikrai. Pat paantrinu tau, kad populiarėja ir labai džiugina, kad tai populiarėja.
2: Tai vadinasi jaunas žmogus, kuris žengia gyvenimą, jis nori būti naudingas ir jis nori na, išmokti kitų dalykų, tuo pačiu, kad na, būtų tokia geroji praktika ir duodančiam ir gaudančiam.
3: Manau, kad mes jau gyvename gerai, ar ne, pakankamai Lietuvoje ir, na, kalbėkime apie Lietuvą. Ir kai mes gyvename gerai, mes turbūt pradedame ieškoti kažkokių gilesnių dalykų. Tai vienas iš tokių ir būtų, manau, savanorystė, kur mes duodame kažką savo norų, mes jaučiamės naudingi, bet tuo pačiu mano supratimu savanorystė mes be galo daug gauname. Žinai, kaip sako, kiek duosi, tiek ir gausi. Tai tikrai aš asmeniškai pati iš savo patirties turiu pasakyti, kad aš savanorystėje labai daug gavau ne tik Kostarikoje, bet ir Lietuvoje.
2: Ir spektras savanoriavimo yra nu, neįtikėtinai platus. Nuo gyvūnų prieglaudų iki festivalių, nuo kažkokių labdaros fondų iki, nu, aš net galvoju, kad praktiškai bet kur galima savanoriauti.
3: Turbūt, taip, aš nesu įsigilinusi į tas visas vietas, taip, kur galima savanoriauti. Aš žinau ir džiaugiuosi

0: keičiasi, jis tikrai labai labai džiaugiuosi, kad jisai keičiasi.
1: Apie festivalį Debesų pieva mes jau esam kalbėję ir tai irgi vienas iš unikalių reiškinių, 10 metų trunkant istoriją su galybė savanorių, kurie, nu, atrodo, kad jie tikrai gauna už tai pinigus, kurie lankėsi. Kaip tai padaryt, kad, na, žmogus savanoriaudamas dar ir, na, skleistų tokį pozityvą, gerą energiją ir visą kitą?
0: Šito klausimą iš tikrųjų aš pati savo užduodu. Ir aš uždaviau ir savanoriams Debesų pievas. Tai vat gal klausytojams galiu papasakoti apie mastą savanorių. Taip. Kiek tų savanorių yra, tai Debesų pievas festivalyje yra apie 40 savanorių. Priklausomai 40. Nuo metų. Taip. Praeitais metais buvo 45, šiemet buvo 35. Ir plus dar vaikų būna, tai čia be šito skaičiaus dar būna vaikų ir šiais metais buvo, nežinau, šeimos, mamos, tėčiai savanoriaudami atsiveža savo vaikus ir tie vaikai ateina pas mane ten jau pirmą, antrą dieną, aš irgi noriu savanoriauti. Tai per festivalį šiais metais prie manęs priejo berods Gargždų laikraščio redaktorė ir paprašė pasikalbėti. Ir jos klausimas buvo, tai ką jūs darot su tais savanoriais, kad jie jau nuo parkingo, nuo parkavimo vietos, taip, jie atvira širdim bus priema. Ir aš tada parašiau padėką Facebook paskyroje mūsų savanoriams visiems ir paklausiau, tai kas jūsų yra motivacija.
1: Taip.
0: Sunku pasakyti, turbūt kiekvieną žmogų motyvuoja skirtingi dalykai, bet aš manau, kad viena iš esminių dalių yra, kad mes esam lygus, mes neskirstom, čia mes komanda ir viršesni organizatoriai, o čia jų savanoriai. Ir kaip viena savanorė pasakė, kad ją motyvavo būtent tai, kad jinai matė, kad mes organizatoriai bėgiojom labiau negu savanoriai. Ir kad, sako, aš nemačiau, kad na, savanoriai dirbo, jūs organizatoriai ilsitės.
1: Bet tarsi jau yra suformuota čia komanda ir visa kita.
0: Taip, taip. Tai manau, kad ta lygybė ir palaikymas ir jausmas, kurį mes duodame, kad iš tiesų jie yra labai svarbus ir jie yra labai svarbus, nes be savanorių kuria tą visą emociją, atmosferą, tai be jų tos visos atmosferos tiesiog nebūtų. Tai manau, šita dalis yra labai svarbi ir plus mes dar turim visada įvairių žaidimų, susitikimų, komandos formavimo, tokių užduočių įvairių, tai tas irgi manau, kad labai didelė dalis.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie savanorystę. Pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Mes gerą pradžią tokią padarėm ir kad ne viskas būtų taip čia gražu ir saldu, tai pernelyg neromantizuokime to savanorystės idėjos, nes tai vienai par kitaip yra įsipareigojimas.
3: Užpilkim druskos
2: truputėlį. Užpilkim šiek tiek. Nu, kad, kaip sakoma, yra vis tiek kažkokias taisyklės, turi būti kažkokie mokymai, yra kažkokie įsipareigojimai, galų galia turi pasižadėti, kad nu, negali būti savanoris toks noriu, nenoriu, kaip išeis.
3: Na va, tai vis dar pasitaiko deja. Turiu, vat, kaip tik dabar patirtį, aš kuruoju savanorius keliuose festivaliuose, tai vienas iš jų, kuris bus šį savaitgalį, Gabijos festivalis, tai tiesą pasakius, per vieną dieną atsišaukė 5 savanoriai, kas liūdna iš tiesų, nes priežastys būna įvairios žmonių. Aš suprantu, kad yra gyvenimas ir kad viskas keičiasi, bet na, kartais atrodo, kad žmonės nelabai supranta, kad savanorystė yra įsipareigojimas ir kad savanorystė nėra, kad ai noriu ateinu, ai nenoriu neateinu, sugalvau ir neateinu.
2: Neturiu nuotaikos.
3: Aha. Tai man atrodo, kad savanorystė yra lygiai toks pats įsipareigojimas, kaip ir visa kita mūsų taip gyvenime ir tai yra labai svarbu įsipareigoti.
2: Tai nėra toks dažnas įvykis, ar ne, kad vat, nu, nemažas kiekis, tiesiog gal taip nu, sutapo, bet nu, tai nėra kažkokia, kaip sakyti, negraži tradicija.
3: Galbūt ne, ne, iš mano patirties tai buvo pirmas kartas, gal mėnulis pavykė.
2: Tarp kitko, nu taip, mes į pilną tik įjūdom čia.
3: Jo, jo, ritmu. Pagalvojau ir ten dar iš užtemimai kažkokie, ne, čia jokauju iš tiesų, bet man atrodo, kad dar Lietuvoje savanorystė, jinai jau tikrai jos supratimas keičiasi ir auga, kaip ir šnekėjom prieš tai, džiugina, bet dar yra toksai, žmonės nesupranta, kam savanoriauja, dėl ko savanoriauja, jiems atrodo ne visiems, bet kai kuriems, kad jie daro didelę paslaugą tam, kam savanoriauja. Ir tada gal iš to, na, aš taip mastau tiesiog, kad kyla toksai, na, galėsiu savanoriausiu, negalėsiu, nesavanoriausiu, neprioritoja tada tiesiog ir pasikeičia planai.
2: Tai savanorių kuratoriui nu, toks galvosopis, nu, tarsi ar ne, tu turi užpildytą komandą ir žiūrėk, vat, iš vakarėse pradeda birėti. Kas taip tada vyksta?
3: O tada vyksta įdomus tada dalykai. Vyksta. Būna, kaip pavyzdžiui, yra buvę, kad atsikelia savanorių ir žiūrėk, jau vienas susirgęs, kitas susirgęs, dar kitam reikia iškeliauti į primamąjį, nes ten kažkas tai nutiko. Yra buvę ir taip, bet na, tai nieks nenumiršta, nieks neįvyksta, visada yra galimybė atrasti kažkokią tai išeitį iš susidariusios situacijos. Tai, bet čia įdomi dalis, vat, savanoriaus, koordinatorius ar kuratorius darbo dalis, kur niekada nežinai, kas bus ir turi būti pasiruošęs tiesiog ieškoti sprendimo.
2: Aš taip įsivaizduoju, kad na, galbūt tie pirmieji savanorystės metai yra šiek tiek tokie kritiniai apsisprendimo, nes paskui tai tiesiog išauga į tradiciškumą ir tiesiog žmogus tai padaro kaip savo dalis gyvenimo, ar ne, ir va kaip debesų pievai metai iš metų jisai ten ir būna.
3: Tie patys savanoriai tikrai, vat, manau, kad yra ta dalis, kur pirmą kartą gal žmogui baisu, nelabai žino, kaip viskas
2: kitko,
3: bus.
2: O aš tai net ir manau, kad tikrai baisu, dabar, o kaip, o kur čia,
3: o ką aš veiksiu,
2: o jeigu ten manęs neklausys, o jeigu aš nesuprasiu.
3: O gal aš blogai kažką padarysiu.
2: Tengi ir visi jau tiek metų, nu, aš dabar vat va.
3: Ir vat kokia geroji dalis savanorystės, man atrodo, yra ta, kad tu turi erdvę ir terpę daryti dalykus, bandyti daryti dalykus, kuriuos darai pirmą kartą ir negauti už tai velnių. Nes, na, darbe tai tu gali gauti tų velnių, o čia niekas tau nieko negali pasakyti. Aš bandžiau, aš padariau kaip galėjau geriausia.
2: Supraskite ir mane. Nu,
3: ir viskas. Tai, tiesą pasakius, kai aš pirmą kartą atėjau į savanorių kuratorės poziciją Debesų pievoje, man niekas niekada nepasakojo, o kaip aš turiu surinkti komandą, kaip aš turiu atsirinkti tuos žmonės. Nes mes gauname arba atgavome apie 60 anketų, iš jų 40-30 reikia atsirinkti. O tai kaip man dabar atsirinkti, pagal kokius kriterijus?
2: Kuris čia užbrūkšnio, kuris neužbrūkšnio.
3: Taip. Ir tai buvo mano terpė aukti. Aš išaugau ir aš išmokau labai daug dalykų ir išmokau nebijoti klysti, išmokau daryti dalykus, kuriuos aš niekada nedariau, kaip suvaldyti komandą 40 žmonių, kaip užtikrinti, kad visi jaustųsi gerai, kad visų poreikiais būtų pasirūpinama. Tai čia buvo mano augimo terpė. O jeigu grįžtant dar atgal, aš esu savanoriavusi pati, kaip savanorė buvusi savaitę laiko Lietuvos vaikų stovykloje, kur šeimos atkeliauja su savo autistiškais vaikais, o savanoriai kiekvieną dieną leidžia laiką su vaiku, kad tėvai galėtų šiek tiek atsipūsti. Įsivaizduoja, ką reiškia,
2: šiaip,
3: jeigu
2: tai
3: tu nežinai
2: ne,
3: nieko.
2: Įsivaizduoja.
3: Jeigu tu nieko nežinai apie autistiškus vaikus ir na, tokius dalykus, ir tu atkeliauji visai savaitį ir leidžia laiką.
2: Apskritai į šeimą. Ne, nu, kaip čia, nevaldiškinamai kažkokie, ten nėra kažkokio instruktoriaus, kur tu tiesiog ateini į jautrę erdvę.
3: Taip, tai labai yra jautru ir tikrai aš labai daug išmokau ir vat jeigu apie augimą, apie tą dalį, kad savanorystę augina, tai po tų metų savanorystės aš buvau pakviesta jau paskui kitais metais darbui. Tai aš be galo daug išmokau ir vėlgi grįžtu prie to, kad aš gavau žymiai daugiau, negu aš negu daviau. Gavau, negu daviau. Tai vat, taip.
2: Kuo dar yra žavu savanorystė, kad na, amžiaus cenzo kaip ir nėra. Ir čia tu gali tą daryti būdama 16, gali 66, gali, nu, tiesiog visada gali.
3: Man labai yra žavu, vat tame pačiame festivalyje Debesų pieva, kad ateina savanoriauti mamos, arba tėčiai, dažniau mamos su vaikais. Tai mes turime vaikų, kurie savanoriavo iš pradžių šalia mamų, sakykim, o paskui jau išaugo per metus, ten kelis, ir savanoriavoja jau savarankiškai. Ir matyti tą vat, dalį, kaip kartu mama ir dukra savanoriavoja, ir toks pavyzdys yra ne vienas. Arba šeima, vyras ir žmona, kur irgi savanoriavoja metai iš metų, tai yra toks gražus šeimos žydinio, man atrodo, kūrenimas ir pažinimas vienas kito per visiškai kitą prizmę, visiškai kitoje aplinkoje.
2: Tai dabar mūsų klausytojams, nes įtaigiai čia mes pasakojam, aš ir net taip kažkaip jautriai reaguoju. Yra noras, vat, kažkaip įprasmin save, kad aš būčiau naudingas kažkam ir dabar nu, aš turiu begalę kelių, į kur man pasiduot su savo noriajimu. Ar mane turi susirasti, ar aš turiu ieškoti, ar čia kažkaip domėtis. Kuomet tau, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, iškrito vienintelis pasiūlymas, tai nu, vienas ir yra vienas, o čia dabar dešimtys.
3: Čia klausimas, kaip pasirinkti, ar ne?
2: Ir, nu, aš niekad nedariau to.
3: Aha.
2: Bet lyg ir norėčiau.
3: Uh-huh. Tai dar galiu papasakoti apie vieną savo savanorystę ir tuo pačiu atsakyti
2: gerai,
3: į tavo klausimą.
2: Gerai.
3: Tai gyvendama Norvegijoje sugalvojau, yra toks My Jazz festivalis. Džiazo festivalis. Uh-huh. Vilniuje irgi jisai būna berods gegužės mėnesį. Tai ten irgi Stavangeryje, Norvegijos mieste irgi būna tas festivalis. Ir aš galvoju, aš noriu pas savanoriauti. Aš užpildžiu anketą ir žinai, aš savanoriavau kaip fotografė. Niekada gyvenime nieko nefotografavus. Pasiskolinau fotoaparatą ir ėjau fotografuoti. Aš nieko nežinau, nei kaip, nei ką ir panašiai.
2: Bet ašgi savanoris.
3: Bet aš savanoris.
2: Nu,
3: ir mane priėmė. Ir žinojo, kad aš neturiu patirties ir mane priėmė. Aš nuėjusi patį pirmą koncertą, aš klausiau žmogaus, sakau, tai kaip čia kažką, čia kaip čia. Ir aš gavau labai daug gerų patarimų iš fotografo ankstesnių metų. Ir tiesą pasakius, mano nuotraukomis pasidalino netgi laikraštė. Tai aš sakyčiau taip, jeigu nori savanoriauti, tai jeigu turi kažkokią temą, kurios niekada galbūt gyvenime nepalėti per darbus, per mokslus, bet tau ta tema dar vis aktuali ir tu norėtum ją nerti. Tai vienas iš būdų nerti tą temą galbūt per savanorystę. Kaip manai?
2: Aš manau, kad taip. Ir netgi vat, būtent su patarimais, su pagalba, su nukreipimu, su žinių perdavimu.
3: Kitas būdas turbūt yra, na, tą, ką tu išmanai labai gerai ir galbūt tas yra reikalinga žmonėms savanorystė. Tai manau, kad čia yra labai didelis spektras, platus pasirinkimas ir ko man čia akimirka reikia ir ko aš noriu.
2: Tai klausom savęs iš pradžių ir tada keliaujam ten, kur mūsų tas noras nuves. Pokalbis link pabaigos taip pat irgi mūsų juda, tai... Svarbiausia matyti yra nebijot. Čia tas pirmas žingsnis, pirmas skambutis ar pirmas e-mailas nusiųstas jis ir turi būti esminis. Vat mes jeigu kažkaip ar ne žengsim, nu tai tikriausiai ir keliausim toliau.
3: Žinai, jeigu baisu, gal galima tada pasikviesti į pagalbą ar į kompaniją savo vaikus, tėvelius, apie ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų metu, ar ne, kad šeimos, kurios rodo pavyzdį, ne taip, kad a, tau reikėtų pasavanoriauti, mama ar tėtis sako vaikui savo, ar ne, bet vat, kartu pabandyti pasavanoriauti, manau, kad tikrai irgi yra daug galimybių ir tai įneš į šeimą, į tą santykį vaiko ir tėčio ar mamos labai daug spalvų.
2: Bet jeigu po laidos į messengerį sulauksiu vieno kito klausimo, nebus čia labai blogai.
3: Ne, tikrai mielai rašykit, skambinkit.
2: Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Ačiū Ieva, kad atkeliavai ir viską papasakojai.
3: Ačiū, kad pakvietei.
2: Iki.

kreiptis į Jungtinių valstijų marihuanos rūkytojus. Išsamiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Prancūzijos bendrovė Bi, kuris specializuojasi vienkartinių rašiklių, skustuvų ir žieptuvėlių gamybos srityje, turi planą, kaip padidinti savo pelną Jungtinėse valstijose ir visas viltis deda į marihuanos rūkytojus. Bendrovė ketina pristatyti savo kišeninius žieptuvėlius marihuaną rūkantiems amerikiečiams, kurių skaičius vis auga. Nors Jungtinėse valstijose federaliniu lygmeniu rūkyti kanapes vis dar yra neteisėta, dauguma valstijų leidžia vartoti kanapes medicininiais tikslais, o daugiau nei 20 valstijų legalizavo šios medžiagos vartojimą pramoginiais tikslais. Biki žvelgia galimybę tuo pasinaudoti ir į savo reklamos kampanijas įtraukė tokias marihuaną vartojančias garsenybės kaip Willis Nelsonas, Snoop Dogg'as ir Martha Stewart. Pirmąjį šių metų pusmetį žieptuvėliai sudarė apie trečdalį Big Bendrų pardavimų, kurie šiuo laikotarpiu yra sumažėję.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Rugsėjais daugeliu reiškia grįžimą į įprastą ritmą – ankstyvus rytus, paskaitas, pamokas, darbus ir naujus planus. Po kelių mėnesių atostogų vėl anksti kelti, susikaupti ir rasti motyvacijos ne visada lengva. Norint greičiau grįžti darbus ir mokslus, nebūtina laukti tobulo momento ar motyvacijos pliūpsnio. Vilnius Tech psichologė Gintė Blaževičė patarė pradėti nuo mažų žingsnių ir dalėsi patarimais, kaip lengviau įsivažiuoti į naujų mokslų metų ritmą. Po ilgesnių atostogų norint įsivažiuoti veiklas, svarbiausia yra pradėti važiuoti, sako psichologė. Neretai girdime, kad žmogus lyg ir turi minčių, noro imtis darbų, veiklų ar mokslų, bet vis laukia įkvėpimo, motyvacijos, pliūpsnio ar kokio nors ypatingo nusiteikimo. Bėda ta, kad laukti gali tekti ilgai, o kuo ilgiau kažką atidėliojame, tuo labiau gali varginti nerimas. Tokiu atveju specialistai rekomenduoja paprasčiausiai pradėti daryti po truputį, kad ir mažais paprastais žingsneliais. Taip pat verta pagalvoti, kaip veiklą pradėti taip, kad nereikėtų jos atidėlioti ar savęs atkalbinėti. Pradėjus ir pamažu įsivažiavus, nerimas ar nemalonus pojūčiai palengva atslūksta. Ėmusis darbo sunkiausios dažnai yra tik tos pirmosios 15-30 minučių. Vėliau žmogaus protas tarsi apšyla, pamato, kad nėra to įsivaizduojamo pavojaus, sumažėja noras atidėlioti, nubunda pasitikėjimas savimi, kyla smalsumas, o kartu ir motyvacija. Tai yra gera žinia. Motyvacijos ar įkvėpimo nereikia sėdėti ir jų laukti, juos galima pasikviesti. Pradėti sunkiausia, todėl normalu, kad pradžia kelia nemalonius jausmus, galbūt baimę ir nerimą. Mūsų protas yra puikus scenaristas, galintis prisigalvoti gerokai gąsdinančių scenarijų, kurie stabdo nuo veiklų. Tačiau psichologė sako, kad mintis ir įsivaizdavimai nėra faktai, kuriais būtų verta tikėti. Kitas svarbus aspektas neretai per ilgesnės vasaros atostogas pasikeičia miego ritmas. Tokiu atveju Blaževičė patarė po atostogų nereikalauti iš savęs maksimalaus produktyvumo, o verčiau švelniai ir palaipsniui sugrįžti ritmą, susiplanavus pirmuosius žingsnius ir veiklas. Taip pat svarbu stengtis keltis ir eiti miegoti tuo pačiu metu. Rytais stengtis būti šviesoje, iš anksto susiplanuoti pirmą dienos dalį ir žingsneliais prisijaukinti struktūrą, pareigą ir pasikeitusią kasdienybę. Kalbant apie motyvacijos stoką bei atsirandantį nuovargį, šiuos nulemti gali ne vien tai, kiek darome, bet ir tai, dėl ko visą tai darome. Kai trūksta entuziazmo grįžti studijas ar darbus, verta skirti kelias minutes parefleksavimui ir priminimui sau, kodėl kadaise ėmėme šios veiklos ir kodėl apskritai joje esate, sako specialistė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

Prancūzijos bendrovė Big deda finansinės viltis į Jungtinių valstijų marihuanos rūkytojus. Išsamiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Prancūzijos bendrovė Big, kuris specializuojasi vienkartinių rašiklių, skustuvų ir žieptuvėlių gamybos srityje, turi planą, kaip padidinti savo pelną Jungtinėse valstijose ir visas viltis deda į marihuanos rūkytojus. Bendrovė ketina pristatyti savo kišeninius žieptuvėlius marihuaną rūkantiems amerikiečiams, kurių skaičius vis auga. Nors Jungtinėse valstijose federalinių lygmenių rūkyti kanapes vis dar yra neteisėta, dauguma valstijų leidžia vartoti kanapes medicininiais tikslais, o daugiau nei 20 valstijų legalizavo šios medžiagos vartojimą pramoginiais tikslais. Big įžvelgia galimybę tuo pasinaudoti ir į savo reklamos kampanijas įtraukė tokias marihuaną vartojančias garsenybės kaip Willis Nelsonas, Snoop Doggas ir Martha Stewart. Pirmąjį šių metų pusmetį žieptuvėliai sudarė apie trečdalį Big bendrų pardavimų, kurie šiuo laikotarpiu yra sumažėję.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ketinama inicijuoti nepasitikėjimą VRK nare Laura Matjošaityte. Estija sako besitarianti su Prancūzija dėl prisijungimo prie branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Pasak Trumpo, Ukraina ir Rusija sutiko nepulti energetikos objektų. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Opoziciniai Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai ir liberalų sąjūdis ketina inicijuoti nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte. Kaip paaiškėjo, kad ji būdama advokate, teikė konsultacijas partijai Nemuno aušra ir siekė tai nuslėpti. Jau yra parengtas pirminis tekstas. Vakare bus pradėti rinkti parašai dėl nepasitikėjimo būtent čia vyriausiosios rinkimų komisijos nare. Ketinama parlamentui siūlyti pareikšti Matjošaityte nepasitikėjimą ir ją atleisti iš pareigų. Tuo metu liberalų teigimu VRK narė galėjo sulaužyti valstybei duotą priesaiką. Seimo liberalai pranešė taip pat kreipęsi į Teisingumo ministeriją prašydami vertinti, ar partija slapta konsultavusi Matjošaityte nepažeidė viešų ir privačių interesų. Matjošaityte VRK nare paskyrė Seimas. Po klausimo apie gyventojų perspėjimą, kariuomenės vadas tikina, kad veikiama pagal esą išmėgintą sistemą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Sekmadienį fiksavus oro erdvės pažeidimą, kiek vėliau paskelbus oro pavojų dėl paukščių būrio, kariuomenės vadas sako, kad kariuomenė neva veikia pagal iš anksto sutartą, praktikoje išmėgintą ir patvirtintą indikatorių sistemą, kuri yra paremta turimomis priemonėmis. Taip jis teigia krašto apsaugos ministrui pareiškus, kad jo netenkina kariuomenės atstovų pateikti paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę. Ministras pranešė paprašę sudaryti ekspertų darbo grupę, kad būtų pateikta analizė ir chronologija, bei kodėl buvo priimti vienokie ar kitokie sprendimai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas teigė, kad sprendimų priėmėjai buvo informuoti laiku, tuo metu gyventojų nutarta netrukdyti, atsižvelgiant į objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką. Tuo metu sekmadienį popiet kelių regionų, skaitant Vilniaus miesto, gyventojų sulaukė pranešimo apie galimą oro pavojų, buvo paraginta nusimatyti saugią vietą. Vėliau pranešimas atšauktas, nustatyta, kad radarai fiksavo paukščių būrį.
1: Iš užsienio. Estija tarėsi su Prancūzija dėl prisijungimo prie sustiprinto branduolinio atgrasymo iniciatyvos, sakė Estijos ministras pirmininkas Kristianas Michalas. Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Mes jau dabar esame po NATO branduoliniu skėčiu, bet to Prancūzija remia mūsų nepriklausomybę Estijoje dislokuotomis savo pajėgomis. Tad jei bendradarbiavimas branduolinėje srityje gali būti gilesnis, tikriausiai taip ir nutiks, kalbėjo jis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukraina ir Rusija susitarė nepulti vieną kitos energetikos objektų. Dieną anksčiau jis kritikavo Kyvą dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Ukraina sutiko nesmokti į Rusijos energetikos objektus. Rusija sutiko elgtis taip pat. Pasaulinį dizelino kainų kilimą daugiausia lemia Rusijos ir Ukrainos karas, o ne Iranas, savo socialiniame tinkle parašė Trumpas. Naftos kainos smarkiai pakilo karui artimuosiuose rytuose tęsiantis jau 1/7 mėnesio. Dėl to išaugo degalų kainos ir infliacija jungtinėse valstijose, likus vos kelioms savaitėms iki svarbių kadencijos vidurio rinkimų. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Varlėl, tie Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Varlėl, tie mano super school tool.
2: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Biltus platina kakava.lt.
3: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 000 geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur,

0: Degalų kainų žemėlapyje planuojama skelbti ir elektromobilių įkrovimo kainas. Danijos premjerė optimistiškai vertina derybas su Jungtinėmis valstijomis dėl Grenlandijos. Europos komisija rengia naujas socialinių tinklų taisyklės. Labas rytas, su jumis Audra Stauskinė. Lietuvos energetikos agentūra ateityje planuoja degalų kainų žemėlapyje skelbti ne tik kuro, bet ir elektromobilių įkrovimo kainą skirtingose šalies vietose, sako agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Anot jos viešasis ir pusiau viešas elektromobilių įkrovimo prieigas galima rasti tiekėjų tinklalapiuose, tačiau informacijos apie kainas nėra. Tiesa, kad kainos galėtų būti įtrauktos į agentūros žemėlapį, reikėtų formaliai įpareigoti paslaugų tiekėjus teikti agentūrai atitinkamą informaciją. Bagočiūtė teigia, kad degalų kainų žemėlapis buvo sukurtas siekiant dviejų pagrindinių tikslų – informuoti vartotojus ir didinti konkurenciją bei skaidrumą rinkoje. Anot jos, nors žemėlapyje skelbiamos 10 valandą užfiksuotos degalų kainos yra orientacinės ir per dieną jos gali pasikeisti 14 ar net 20 centų. Tai vis tiek gali padėti vartotojams palyginti skirtingose įstaigose siūlomas dyzelino, benzino ar dujų kainas. Teismas dar šį mėnesį atvers pedofiliją kaltinamo kunigo bylą, tačiau procesas bus uždaras. Išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
1: Vilniaus apygardos teismas kitą savaitę surinks pirmąjį posėdį seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Pirmasis posėdis numatytas rugsėjo 24-ąją, tačiau jis nebus viešas. Su seksualiniais nusikaltimais susijusios bylos Lietuvoje nagrinėjamos uždaruose teismo posėdžiuose. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, jų amžius nusikaltimų padarimo metu siekia nuo 12 iki 18 metų. Šiuo metu visi minėti asmenys yra pilnamečiai. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šiuo metu birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas Ryšardas Speciūn, kaltinamas disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai. Jo bylos nagrinėjimas Vilniaus miesto apylinkės teisme numatytas šį ketvirtadienį.
0: Iš užsienio. Danijos ministrė pirmininkė pareiškė esanti optimistiškai nusiteikusi, kad Danijos jungtinių valstijų ir Grenlandijos derybos pradėtos jungtinėms valstijoms pagrasinus perimti šią teritoriją, gali padėti spręsti ginčą. Sausio mėnesį buvo sudaryta aukšto lygio darbo grupė. Joje dalyvauja Danijos jungtinių valstijų ir Grenlandijos atstovai, tačiau nuo jos įkūrimo apie derybų eigą buvo paskelbta nedaug informacijos. Kaip sakė Fredriksen, ši darbo grupė vis dar dirba, todėl daryti kokias nors išvadas dar per anksti, tačiau jie esanti nusiteikusi gana optimistiškai ir mananti, kad galima rasti sprendimą. Europos komisija šią savaitę pristatys naujas taisyklės, kuriomis siekiama priboti nepilnamečių iki 15 metų prieigą prie socialinių tinklų ir vaizdo dalymosi platformų. ES vykdomoji valdžia ketvirtadienį pristatys naują ES vaikų apsaugos įstatymą, kuriame bus nustatyti amžiaus apribojimai ir reikalavimai, kad socialiniai tinklai bei dirbtinio intelekto robotai būtų saugus jau projektavimo etape. Dokumentuose teigiama, kad siūlymu siekiama sukurti pakopinę sistemą skirtą naudoti socialiniais tinklais su tėvų priežiūra iki 15 metų. Pasiūlyme nenumatoma griežtai drausti prieigos prie socialinių tinklų, o siūloma leisti naudotis tam tikrų tipų paskyromis skirtingame amžyje. Tekstas dar gali keistis iki jo oficialaus pristatymo, o vėliau dėl jo reikės derėtis su ES šalių vyriausybėmis ir Europos parlamento nariais. Tai visos žinios kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: EKOŠ švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. EKOŠ išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: O Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus ir Kauno apskrityse buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus, dronas sunaikintas Kaišiadorių rajone. Vokietijos gynybos ministerija įsakys privalomai siųsti karius į brigadą Lietuvoje. Bazinis algų didinimas medikams kelia didelės įtampas sveikatos priežiūros įstaigoms. Dabar 8 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Praėjusią naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Buvo pastebėtas dronas. Tikėtinas oro pavojus atšauktas, kai jis buvo sunaikintas NATO naikintuvo. Nors pagal pirminę informaciją dronas galėjo būti sunaikintas Alytaus rajone ties Navasiolkų kaimo, kiek vėliau Nacionalinis krizių valdymo centras patikslino, kad jis numuštas ties Praskūnų kaimo Kaišiadorių rajone. Preliminariais duomenimis dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos. Skelbiama, kad dėl galimo oro pavojaus į Vilniaus oro uostą nežymiai vėlavo 2 skrydžiai iš Antalijos ir Reikjaviko. Kiek po vidurnakčio pirmiausia gyventojams Vilniuje trakose Elektrėnuose, o vėliau ir Kauno apskrityje, mobiliaisiais įsiųstuose pranešimuose, Lietuvos kariuomenė ragino nedelsiant skubėti priedangą ar kitą saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais bei laukti tolimesnių rekomendacijų. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus ketina nurodyti privalomai perkelti karius į Vokietijos šarvuotąją brigadą Lietuvoje, kad būtų užpildytos laisvos vietos šiame dalinyje, pranešė Berlyno gynybos ministerija. Pranešime skelbiama, kad tai palies 200 karinio personalo narių. Ministerijos duomenimi šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje, tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Reaguodama į pasikeitusią saugumo situaciją Europoje po Rusijos invazijos į Ukrainą, Vokietija yra įsipareigojusi Lietuvoje nuolat dislokuoti kovinėms misijoms paruoštą ir savarankiškai veikti galinti dalinį. Sveikatos apsaugos ministras sako, kad kolektyvinėse sutartyse numatytas gydytojų darbo užmokesčio augimas kelia įtampą sveikatos priežiūros įstaigose dėl to, kad jos gauna finansavimą nuo privalomojo sveikatos draudimo fondo augimo. Pasak ministro, įtampas kelia 2 sparčiau už sveikatos įstaigų biudžetą augantis vidutinis darbo užmokestis. Tai sukuria vis didesnį įtampą įstaigoms ir matoma, kad darbo užmokesčiui skiriama dalis įstaigos biudžete vis didesnė. Tokiu būdu įstaiga visiškai neturi jokių vystymo. Galimybių. Anot ministro, įtampai mažinti gali būti imtasi alternatyvių priemonių reguliuojant minimalios mėnesio algos darbo užmokesčio augimo tempą bei inicijuojant pokyčius dėl sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo tvarkos. Suomijoje susitikę 12 Europos šalių lyderių paragino Europos Sąjungą stiprinti savo vaidmenį Arkties regione, kuris yra tapęs geopolitiniu kovos lauku tarp Rusijos ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo. Trumpo nekartą išsakyti grasinimai perimti Grenlandijos didžiulės autonominės Danijos teritorijos kontrolę sukėlė diplomatinę krizę tarp Vašingtono sąjungininkų. Nors nuo metų pradžios jo tonas sušvelnėjo, Europos Sąjungos šalys yra pasiryžusios didinti savo dalyvavimą regione, puikiai suprasdamos apie priešišką kaimynę kitoje ilgos rytinės Suomijos sienos pusėje. Šalys atkreipdamos dėmesį į didžiulę ir ilgalaikę Rusijos keliamą grėsmę nurodė, kad Maskvos ambicijos didinti savo įtaką Arktyje ir jos priešiškumas Europai, įskaitant suintensyvėjusią hibridinę veiklą, pabrėžia būtinybę stiprinti ES Arkties politiką. Viršūnių susitikime jokioje oficialų sprendimai neturėjo būti priimti, tačiau tikimasi, kad Europos komisija po kelių savaičių pristatys naują Arkties strategiją, kuri artimiausiais metais brėž bendrijos gairės Arkties regione. Kitos žinios po pusvalandžio šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all.

reklama. Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Pasak ministro, įvykiai prie Kauno mečetės rodo augančią įtampą. Trampas pareiškė esas atviras deryboms su Iranu. Labas rytas, su jumis Audra Stauskinė. Vidaus reikalų ministras sako, kad įvykiai prie Kauno mečetės, kai praėjusią savaitę baikeriai demonstravo kiaulės galvą, rodo augančią įtampą, todėl situaciją turėtų įvertinti valstybės saugumo departamentas. Pasak jo, problemą kelia ne Lietuvos totoriai, šimtmečius esantis visuomenės dalimi ir prisidėjo prie valstybės istorijos, bet nauja migracijos realybė, su kuria susiduria šalis. Jis problema taip pat įvardijo kituose miestuose neoficialiose vietose vykstančias pamaldas, apie kurių organizatorius ir atitikti įstatymams visuomeniai stinga informacijos. Pasak ministro, valstybė turi žinoti, kas vyksta jos teritorijoje, kur vyksta religiniai susibūrimai, kas juos organizuoja ir ar laikomasi nustatytos tvarkos. Atvykstantieji turi gerbti Lietuvos valstybę, jos įstatymus ir visuomenės taisyklės. Kauno apskrities policija vakar pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl kurstimo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religines apeigas po minėtų įvykių prie mečetės. Seimo komitetai už ES įmonių skubę pagalbą ekstremalių situacijų metu. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
1: Seimo etikos ir darnios plėtros bei ekonomikos ir inovacijų komitetai pritarė, kad energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu būtų leista skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seime skubos tvarka svarstomos energetikos ir lydinčių įstatymų pataisos parengtos po rugpjūčio 22-ąją Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Viešųjų pirkimų įstatymas dabar riboja energetikos įmonių galimybės greitai pasitelkti kitų ES įmonių pagalbą net ir tuomet, kai atstatyti infrastruktūrą kuo skubiau yra viešasis interesas. Iniciatorių teigimu leisti sparčiau pasitelkti kitų ES šalių energetikos bendrovės būtina, nes audrų, liūčių, pūgų ar kitų ekstremalių reiškinių padarinių šalinti vienai ESO ar kitoms įmonėms yra sudėtinga. Tai rodo tik po beveik 3 savaičių atstatytas elektros tiekimas visiems gyventojams. Pataisas antradienį svarstys Seimas.
0: Iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esas atviras deryboms su Iranu. Keliomis savaitėmis anksčiau Trumpas teigė, kad dar per anksti sudaryti susitarimą su Teheranu dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo. Žlungant Irano tauta labai stipriai nori greitai sudaryti susitarimą. Jis esą nuspręs, ar jungtinės valstijos bendradarbiaus. Šiai idėjai esame atviri, savo socialinėme tinkle rašė Trumpas. Įvairių Lenkijos tarnybų specialistams teko užmigdyti ir pašalinti nuo bėgių atklydusi briedį. Sekmadienio vakarą sutrikdžiusi traukinių eismą sostinėje Varšuvoje. Eismo sutrikimai prasidėjo netrukus po 19 valandos, kai briedis buvo pastebėtas geležinkelio tunelyje jungiančiame Varšuvos vakarų ir Varšuvos centrinę stotis. Galiausiai gyvūnas atsigulė šalia vienos iš centrinių platformų, todėl geležinkelio tarnybos visiškai sustabdė eismą prie trečiosios ir ketvirtosios platformų, siekdamos apsaugoti tiek patį gyvūną, tiek atvykstančius traukinius. Ugniagesiai ir laukinės gamtos specialistai gyvūną saugiai užmigdė ir pašalino nuo bėgių. Užmigdytas gyvūnas buvo išneštas iš stoties ant specialaus brezento ir nuvežtas į netoliese esantį mišką. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
0: Radijas Gold.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasak ministro, šalies tarnybos į droną sureagavo laiku ir tinkamai. Seime du siūlymai mažinti PVM maitinimo sektoriui. Lietuvos bankas pristatys naujausias ekonomines prognozes. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Krašto apsaugos ministras teigia, kad šalies tarnybos ir sąjungininkai tinkamai sureagavo į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos įskridus į droną. Ministras pažymėjo, kad į Lietuvos oro erdvę įskridęs objektas buvo identifikuotas kaip dronas, remiantis radarų duomenimis ir kitais techniniais indikatoriais. Jo teigimu pastarosiomis dienomis fiksuojami oro erdvės pažeidimai rodo, kad Rusijos karas Ukrainoje kelia grėsmę ir Baltijos regiono saugumui. Kaip skelbta praėjusią naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse, buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus, buvo pastebėtas dronas. Oro pavojus atšauktas, kai objektas buvo sunaikintas NATO naikintuvo. Jis numuštas ties Pratkūnų kaimų Kaišiadorių rajone. Dronas į Lietuvos oro erdvę skrido iš Baltarusijos teritorijos. Skelbiama, kad dėl galimo oro pavojus į Vilniaus oro uostą nežymiai vėlavo keli skrydžiai, iš Antalijos Reikjaviko ir Varšuvos. Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuojami ir kitose Baltijos šalyse. Apeliacinis teismas Ričardo Malinausko neišteisino, jis nebegalės būti meru. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė sprendimą kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo byloje, kurioje kaltinami buvę teisėjai, verslininkai ir Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Pastarojo skundas atmestas, tai reiškia, kad jis nebegalės būti meru. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Sprendimą dėl to priima vyriausiųjų rinkimų komisija. Atmesti ir kitų nuteistųjų skundai. Dalį nuteistųjų apeliacinis teismas pakeitė nuosprendžius. Buvusi Lietuvos apeliacinio teismo Teisėja Viktorio Kažį pirmosios instancijos teismas buvo visiškai išteisinęs, o Lietuvos apeliacinis teismas jį pripažino kaltu ir skyrė 12,5 tūkstančių eurų baudą. Byloje kaltinimai buvo pateikti 16 fizinių asmenų ir vienai bendrovei.
1: Seimo ketinama pateikti du alternatyvius siūlymus mažinti pridėtinės vertės mokesčio tarifą maitinimo sektoriui. Socialdemokratų, Šriečių ir Demokratų frakcijos atstovai siūlo nustatyti 9% tarifą. Tuo metu projektu, kurį teikia opoziciniai liberalai ir dalis valdančiųjų, numatomas 12% tarifas. Šiuo metu restoranų, kavinių ir kitų maitinimo įstaigų paslaugoms bei įsinešti tiekiamą maistui taikomas standartinis 21% tarifas. 9% dydžio PVM siūlantys parlamentarai argumentuoja prasta sektoriaus finansinę padėtimi ir teigia, kad mažesnis tarifas padėtų įsaugoti darbo vietas bei mažinti šešėlinę ekonomiką. Tuo metu 12% PVM siūlančio projekto autoriai akcentuoja ne tik sektorių stabilumą, bet ir mokestinės aplinkos suvienodinimą su apgyvendinimo paslaugomis. Abiejų projektų autoriai pabrėžia, kad mažesnis PVM galėtų padėti išsaugoti darbo vietas, stiprinti maitinimo verslo konkurencingumą ir mažinti šešėlinės ekonomikos mastą. Lietuvos banko vadovas pristatys naujausią šalies ekonomikos prognozes. Paskutinį kartą bankas prognozes pristatė birželio viduryje. Tuomet centrinis bankas prognozavo, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,7%, o infliacijos prognozė siekia 5,1%, kitais metais atitinkamai 2 ir 3%. Finansų ministerija praėjusią savaitę pablogino šių metų ekonomikos prognozę ir mano, kad BVP augs 2,9%, o kitais metais augimas turėtų siekti 2,2%. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS Realta informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

štai tokia istorija dėstantis kompanijos status quo. Vyriukai į priekį veda dar vieną valandą, mažiau nei pusvalandukas lieka iki 10 valandos, o tai reiškia, jog savo darbus prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas. Būsim draugi iki kiek po 14 valandos, smagiai ir naudingai leisime laiką. Kitą valandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams po 12 valandos žinių. Studijoje turėsime svečią, kalbėsime labai aktualią rudenišką temą, na, o šią valandą dar kiek vėliau prasibėgsime po istorinius įvykius, kasgi tokio ir Lietuvoje ir pasaulyje yra nutikę būtent šią dieną, 15 rugsėjo, o dabar muzikinis kūrinys paruoštas ir užtaisytas mūsų šios dienos varduvininkams Eugenijai, Rolandui, Vismantui, Rimgailei ir Nikodemui. Sveikinimai!

0: reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūsdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

18 minutėlių lieka iki 10 valandos ryto. Čia, kaip ir žadėjau, šiek tiek prasibėkime po istorinius įvykius ir nutikimus. Pripliusuokime keletą žymių žmonių gimtadienių. Viskas suksis apie šiandieną, 15 rugsėjo 1907-aisiais Vilniuje įkurta Lietuvos dailės draugija, kurios vienas iš pagrindinių iniciatorių ir vadovų buvo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. 1991-aisiais Jungtinių tautų generalinė asamblėja oficialiai priėmė Lietuvą, Latviją ir Estiją į Jungtines tautas. 1821-aisiais Centrinės Amerikos šalys Salvadoras, Kostarika, Gvatemala, Hondūras ir Nikaragva paskelbė nepriklausomybę nuo Ispanijos imperijos. Na, o 1830-aisiais ne pats smagiausias įvykis, atidarant Manchesterio Liverpoolio liniją, vyko pirmoji pasaulyje traukinio avarija, kurios metu žuvo Didžiosios Britanijos parlamento narys Williamas Huskinsonas. 1916-aisiais Somos mūšyje Prancūzijoje Didžiosios Britanijos kariuomenė pirmą kartą karo istorijoje panaudojo tankus, na, o 1971-aisiais Kanadoje Vancouverio mieste įkurta tarptautinė aplinkosaugos organizacija Greenpeace. 1789-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų rašytojas Jamesas Fenimoras Cooperis, knyga Paskutinis Mohikanas ir daugelį kitų. Tikrai jau esate matyt, kad skaitę ar bent jau vartę. 1890-aisiais pasaulį išvydo detektyvų meistrė, sukūrusi legendinius personažus Hercule Poirot, Miss Marple, Agatha Christie, gimtadienis šiandieną jos, visi detektyvų gerbėjai, matyt, kad turėtų vakarą praleisti jau su knyga. Ir 1984-aisiais gimė Sasekso kunigaikštis, Didžiosios Britanijos karališkosios šeimos narys, princas Haris.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Rytoj šaukiama valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą. Lietuva ir Lenkija telks pajėgas, kad išsiaiškintų dronų incidentus. Aukščiausiasis teismas blokavo Trumpo suvaržymus balsavimui paštu. Dabar 10 valandų. Čia Audra Stauskienė. Sveiki. Prezidentas rytoj šaukia į šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytą valstybės gynimo tarybą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Pasak jo patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Praėjusią naktį Lietuvoje dislokuoti NATO naikintuvai, kai Kaišiadorių rajone numušė iš Baltarusijos atskridusį neaiškios kilmės ir maršruto droną. Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje. Krašto apsaugos ministras pranešė naktį susisiekę su Lenkijos kolega Vladislavu Kosiniaku Kamišu ir sutaręs telkti pajėgas dronų incidentam šalyje įsiaiškinti. Lenkija vakar pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radus įtariamą Rusijos droną. Rusija taip pat surengė dronų smūgių bangą netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Tuo metu Lietuvos teritorija praėjusią naktį buvo įskridęs dronas iš Baltarusijos. Jį Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Bepiločiai skrendant per Lietuvos teritoriją Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo įsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Pasak ministro, incidentas rodo, kad Rusijos karas Ukrainoje yra intensyvus ir nors vyksta per 1000 km nuo Lietuvos, konflikto mastas yra platus. Nuo lapkričio visose sankryžose bus sugražinta žalias mirksintis šviesoforo signalas, apie tai Gintaras Sieniukevičius.
2: Nuo lapkričio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta skirtinga tvarka šalyje sankryžose. Gražinama žalias mirksintis šviesoforo signalas. Susisiekimo ministras pasirašė tai numatantį įsakymą. Žalias signalas prieš užsidegant geltonam mirksės 2-4 sekundės, o naudojant jutiklinį šviesoforų valdymą, šį laiką bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tikimasi, kad tai leis išvengti nereikalingo laukimo ir efektyviau valdyti transporto srautus. Ministerijai siūlant keisti kai kurias kelių eismo taisyklės, ministras yra teigęs, kad bus gražinamos ir žalios rodiklės prie šviesoforų, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrėžti 35 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrėžė 23 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nebuvo fiksuota. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas sudavė skaudų smūgį prezidento Donaldo Trumpo bandymams apriboti balsavimą paštu prieš lapkritį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus, atmesdamas jo prašymą panaikinti nurodymą, kurio buvo sustabdytas šis skaldantis planas. Tik 2 iš 6 konservatyvių teisėjų 9 narių kolegijoje pareiškė atskirąją nuomonę. Teisėjas Bretas Kavanas, pateikdamas daugumai pritariančią nuomonę, teigia, kad ilgainiui Trumpo planas gali būti teisėtas, tačiau valstijų ir vietos rinkimų pareigūnai neturi pakankamai laiko tinkamai gyvendinti šią taisyklę prieš lapkričio rinkimus. Paskelbus sprendimą, Senato mažumos lyderis Čekas Šumeris sakė, kad prezidento planas apsunkinti balsavimą akivaizdžiai prieštaravo konstitucijai ir kad aukščiausiasis teismas neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik priimti teisingą sprendimą. Kelios valstijos, įskaitant Šiaurės Karoliną, jau pradėjo siųsti balsavimo paštu biuletenius rinkėjams. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

apie 16 minučių po 10, kaip ir priklauso šią valandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams. Chicago Bulls artėjančiame sezone turės vieną aukščiausių trenerių štabų istorijoje. Prie 2 m 11 cm ūgio Tiago Splitterio jungiasi 2 m 6 cm Tajus Gibsonas. 41-erių amerikietis praėjusiame sezone dar atstovavo Memphis Grizzlies klubui, tačiau vėliau apsisprendė dėl karjeros pabaigos. NBA lygoje sužaidė net 17 sezonų. Apie jo sprendimą atversti naują karjeros lapą prisijungti prie bulių, trenerio štabo pranešė sporto žurnalistai. Gibsonas taps vienu iš Splitterio asistentų, tad ir vienu iš lietuvio Mato Buzelio trenerių. Būtent Čikagoje ir prasidėjo Gibsono kaip krepšininko karjera, užtrukusi ilgiausiai NBA lygoje nuo 2009 iki 2017. Iš viso stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje aukštaūgis sužaidė 1083 rungtynes.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
4: O dieve, katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
6: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.
8: Gold FM.

Atnaujintame geriausių pasaulio tenisininkų reitinge į aukščiausią poziciją karjeroje pakilo Edas Butvilas, 22 klaipėdietis šiuo metu 194 su 286 taškais. Prieš tai jo karjeros rekordas buvo 195 vieta. Aukščiausią poziciją iš lietuvių išlaiko 21 Vilius Gaubas, jau kurį laikant pirmojo šimtuko ribos balansuojantis mūsiškis, bet niekuomet jį dar nepatekė, šiuo metu yra 119 su 511 taškų. Gaubo karjeros rekordas 101 vieta, kurioje jis buvo šiuo metu kovo mėnesį. Geriausių planetos tenisininkų reitinge taip pat rikiuojasi Matas Vasiliauskas 1434, Justas Trainauskas 1677 bei Pijus Vaitekūnas 1689. ATP reitingo lyderiu išlieka italas Janikas Sineris su 11 500 taškų.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

Ir dar šiek tiek apie krepšinį. Rugsėjo pabaigoje į Lietuvą kelioms dienoms atvyks NBA superlegenda Šakilas Onilas. Kaip aiškėjo, jis viešės ne tik Vilniuje, tačiau bus ir Kaune, kur stebės Žalgirio Eurolygos rungtynės su čempionu Pirėjo Olympiakos. Tad laukia įspūdingas reginys. Vienas sėkmingiausių pasaulyje sportininkų Šakilas Onilas vėliau tapusių verslininkais po profesionalo karjeros jis tapo sporto analitikų, didžėjimi, restoranų savininkų, prekės ženklų partnerių ir prodiuserių, o tai galiausiai tapo ir paklausių pasaulinių prekės ženklų. 15 kartų į NBA visų žvaigždžių rungtynės išrinkto žaidėjo išskirtinė sportinė karjera truko beveik 20 metus ir atnešė jam daugybę apdovanojimų bei įvertinimų. Tarp jų NBA naudingiausio žaidėjo titulas, NBA metų naujoko titulas, 4 NBA čempionų titulus ir įtraukimą į NBA šlovės muziejų pirmojų balsavimų. Jis yra pelnęs šiuo metu. Šakilas yra Emmy apdovanojimą pelnęs laidos Insight the NBA analitikas, visuotinai pripažįstama sporto, pramogų ir popkultūros figūra. Beje, muzikinė karjera jo prasidėjo išleidus 4 repo albumus ir šiandieną jis visame pasaulyje dar žinomas kaip ir DJ Diesel. Tad jeigu sekėte jo visą karjerą ir jis yra jūsų dievukas, tai galima sakyti, yra šventė. Rugsėjo pabaigoje kelioms dienoms Šakas atvyksta į Lietuvą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Tarnybos Kaišiadorių rajone rado numušto drono nuolaužas. Apeliacinis teismas skelbs sprendimą Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo byloje. Trampo sūnus patvirtino, kad rusų verslininkas apmokėjo po vestuvių vykusią šventes. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Tarnybos Kaišiadorių rajone naktį surado NATO oro policijos naikintuvų numušto drono nuolaužas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Įvykio vieta aptverta ir saugoma, ten dirba karo ir Lietuvos policijos pajėgos. Kariuomenė perspėjo, kad tokių įvykių nemažės. Droną į Lietuvą tikriausiai patekusi iš Baltarusijos ir skridusi į vakarinės šalies dalies link, numušė aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti Italijos kariai. Padėkoję sąjungininkams, prezidentas pareiškė, kad Rusijai intensyvinant agresiją prieš Ukrainą, toks pasirengimas regiono gynybai yra gyvybiškai svarbus. Dronas Lietuvoje buvo apie pusvalandį, skrido miestų pakraščiais ir nukrito netoli Kauno marių. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs sprendimą partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo byloje. Apeliacinis skundas šioje byloje yra pateikęs tik vienas iš trijų nuteistųjų – Rusijos pilietis Antonas Patrakovas. Jam Kauno apygardos teismas skyrė 4 metus laisvės atėmimo. Patrakovas prašo išteisinimo. Tai yra griežčiausia iš bausmių pernai gruodį Kauno apygardos teismo skirtų 3 užsieniečiams. Pirmosios instancijos teismo vertinimu Patrakovas veikė su pagrindiniais nusikaltimo organizatoriais. Minėti 3 asmenys pripažinti kaltais dėl pagalbos kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, turto sugadinimo ir kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo. Nacionalinė mokėjimo agentūra nušalino direktoriaus pavaduotoją, pradėjo tyrimą. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Nacionalinė mokėjimo agentūra nušalino direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką dėl galimo viešų ir privačių interesų supainiojimo bei pradėjo vidinį tyrimą. Pasak agentūros, jis nuo tyrimo pradžios netlieko jokių funkcijų, nes atostogauja. Įtariusi, kad įgyvendinant tarptautinius projektus Orlickas galbūt supainiojo interesus, agentūra jį nušalino dar Liepos 15 dieną, o Liepos 16 dieną informacija buvo perduota vyriausiai tarnybinės etikos komisijai ir specialių tyrimų tarnybai. Vėliau etikos komisijai pranešus apie atsisakymą atlikti tyrimą, Agentūra rūpjūčio 5 dieną inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai supainiotų viešųjų ir privačių interesų. Informacija apie tai visuomeniai žadama pateikti pasibaigus tyrimui ir gavus galutinės išvadas.
1: Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo vyriausiasis sūnus ir jo naujoji nuotaka patvirtino, kad su Kremliumi ryšių turintis rusų verslininkas apmokėjo po jų vestuvių vykusią šventes. Donaldas Trumpas jaunesnysis ir Bettina Trump bendrame įraše Instagram paskyroje teigė, kad gegužė jų brangus draugas Umaras Kremlevas labai dosniai surengė 2 neįtikėtinas šventinės naktis Bahamose. Patvirtinimas pasirodė po to, kai tiriamos žurnalistikos svetainė ProPublica pranešė, kad Kremlevas apmokėjo $100,000 siekiančią sąskaitą už tuos vakarėlius. Prezidentas Trumpas vestuvėse ar minėtose šventėse nedalyvavo, teikdamas, kad per derybas dėl Irano karo turėjo likti Vašingtone. Kremlevas yra Tarptautinės bokso asociacijos vadovas. Su šia asociacija Tarptautinis olimpinis komitetas nutraukė ryšius po pakartotinių įspėjimų dėl finansinio valdymo ir etikos problemų. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją. Kitos vidurdienį.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: 14 minutėlių po 11 valandos, dar vienom smagiu kūriniom į priekį žygiuojame link pietų pertraukos, taip tvarkingai jį nusiteikę. Kitą valandą po 12 valandos žinių studijoje turėsime svečią, kalbėsimės apie svorio metimą, apie mitybą teisingą ir kitus stuktelėjus ūdienio aktualius dalykus, tad nieko toli nepabėkite. Šią valandą kiek vėliau turėsiu aktualios informacijos visiems meškeriotojams, o kol kas siūlau pasidžiaugti dar vieną gražią gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirmaidė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Реклама.
1: У šimtą metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

Kaip ir kasmet, nuo rydienos įsigalioja papildomi žvejybos ribojimai, tai padeda apsaugoti neršinčias lašišas ir šlakius. Nuo šios dienos iki spalio 15-osios žvejojant mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių trečiajame priede nurodytų piruožuose privaloma turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai nepriklausomai nuo to, kokiu būdu ir kokios žuvys yra žvejojamos. Išimtis taikoma asmenims turintiems nemokamą žvejybos teisę, taip pat gaudantiems rainuotosius ar žymėtosius vėžius bučiukais, samteliams, vėžiams gaudyti. Nemokama žvejybos teisė turintys asmenys žvejojantys be žvejo mėgėjo kortelės nuo rugsėjo 16-osios iki spalio 15-osios šiuose upių ruožuose turi teisę žvejoti tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelės. Minėtuose upių ruožuose draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo pagal kalendoriuje nurodytą laiką. Taip pat šiuo laikotarpiu draudžiama žvejoti taisyklių penktajame priede nurodytose upių ruožuose. Nuo rugsėjo 16-osios iki gruodžio 31-osios draudžiama žvejoti neryje nuo Žirmūnų tilto iki Valakupių tilto Vilniaus mieste naudojant dirbtinius masalus ar žuvelę, net ir turint žvejo mėgėjo kortelę, rudenį privaloma paleisti visas lašišas ir šlakius. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį sudaryta tik po neršto, tai yra nuo sausio 1-osios iki balandžio 30-osios ir tik turint to laikotarpiu galiojančią žvejo mėgėjo kortelę.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

reklama. Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Tarnybos tebeieško, ar Kaišiadorių rajone numuštas dronas turėjo sprogmenų. Iki metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius. Įsigalioja nauji jungtinių valstijų muitai ir išimtys Kanados prekėms. Lietuvoje vidurdienis. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis pranešė, kad Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje tebe dirba tarnybos be kita ko ieškančios ar be pilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą. Karininkas nekomentavo orlaivio kilmės ar galimo taikinio, nes jie dar nenustatyti. Pasak jo tyrimą apsunkins tai, kad dronas buvo sudaužytas. Be pilotį praėjusio naktį numušė aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti NATO oro policijos naikintuvai iš Italijos. Pasak Matučio, tam buvo panaudota raketinė ginkluotė. Drono nuolaužos nukrito į ūkininko teritoriją lauke. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sakė, kad be pilotis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso, bet kol kas neaišku, ar jis buvo Rusijos ar Ukrainos. Pastaraisiais metais daugėjo nesaikingai vartojančiųjų alkoholį, augo tabako vartojimas. Išsamiau apie tai Gintaras Janiukevičius.
2: Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingų alkoholio vartotojų, taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas, rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Pasak jo, kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Šiemet atliktame tyrime apie 11% respondentų teigia bent kartą per savaitę išgeriantys 6 ir daugiau standartinių alkoholio vienetų. 2021 duomenimis nesaikingai alkoholį vartojo apie 7% respondentų. Tabako vartojimo paplitimas pastaraisiais metais taip pat šiek tiek išaugo. Bent kartą gyvenime bandžiusių vartoti tabaką dalis išaugo nuo 65% 2021 metais iki 73% šiemet. Anot tyrimo vidutiniškai rūkyti pradedama nuo 18 metų.
1: Iki metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius skirtas apsaugoti neršinčią žuvis. Kaip skelbia aplinkos ministerija, nuo šiandien iki spalio 15 dienos žvejojant nustatytose upių ruožuose privaloma turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokio žuvis ir kokiu būdu gaudomos. Išimtis taikomas menims turintiems nemokamos žvejybos teisę, taip pat gaudantiems rainuotosius ar žymėtosius vėžius, bučių, samteliais vėžiams gaudyti. Taip pat draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulėlydžio ar likus daugiau kaip valandai iki saulėtekio. Nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 visiškai draudžiama žvejoti atskiruose taisyklėse nurodytuose upių ruožuose. Įsigalioja svarbiausių jungtinių valstijų muitų Kanados prekėms pakeitimai. Šis žingsnis žengtas likus kelioms savaitėms iki jungtinių valstijų prezidento kadencijos vidurio rinkimų, kai jungtinių valstijų gyventojai ir verslas susiduria su didelėmis pragyvenimo išlaidomis, o neseniai įvesti muitai Kanados prekėms kėlė grėsmę, kad išlaidos dar labiau išaugs. Naujausiais pakeitimais keičiamas Kanados produktų, kuriems taikomi 50% muitai sąrašas. Į sąrašą įtraukti įvairūs sūriai, motorinės valtys, popierius, aliuminio ir plieno gaminiai, taip pat čiužiniai ir tam tikrų rūšių baldai. Tačiau tualetinis ir veidui skirti popieriaus gaminiai, žvejybos įranga bei viskis, supilstytas į didesnius nei 4 litrų talpos indus, dabar yra atleisti nuo 50% muito. Taip pat išimtis taikoma keliams barstyti skirtai druskai reikalingai valstijose, kurios žiemos sąlygos yra čiūresnės, ir cementui, kuris yra svarbus statybos projektuose. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS Realta informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Radijas Gold FM. Gold FM svečias.
2: Na ką, mėly klausytojai, kaip ir žadėjau praėjusią valandą, artimiausią pusvalanduką skirsime svarbiems dalykams. Pas mus šiandieną svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com kūrėjas Mantas Liekis. Gerą dieną, Mantai.
3: Gerą dieną, malonu, kad pakvietėte.
2: Nu va, bendrausim į rudenį ir galim dabar, kaip susitarę, rezumuoti prabėgusią vasarą. Bent 3 laidas turėjome tuo vasaros sezonu, vis kažkaip pasidžiaugdavom, kad turim to šilumos. Kaip pačiam ta vasara prabėgus?
3: Galėčiau sakyti, vasara visai prabėgo, visai nieko. Ir sportavau, aišku, tų buvo problemų, traumas, bet vis tiek pavyko ir Lietuvos čempionate sudalyvauti, trečią vietą paimti. Tai kaip ir džiaugiuosi, bet atrodo, kad buvo ir to ir daugiau potencialo, buvau ir išvykęs į užsienį patostagauti. Bet visumoje tai tikrai džiaugiausi tuo oru, tikrai ir nemažai kartų į tą patį miestą buvau išvykęs ir su dviračiu, ir su šuniuku, tai džiaugiuosi, nieko negaliu blogo pasakyti apie šią vasarą.
2: Ar tu esi iš tų žmonių, kurie turi tokį aiškų brūkšnį? Rugsėjai startuoja, vadinasi, daugiau dirbsim, daugiau kažko veiksim, kažkas mokytis pradeda, kažkas kokį projektą, dar kažkas, sako, reikia su savo kūnu tvarkytis. Tai tu ta žmogus, kur yra sezoniškumas kažkoks tavo gyvenime?
3: Mano sporte yra sezoniškumas, taip. Nes būna tu vis tiek sportuoji ten 10 arba 11 mėnesių, yra tik tokie tarp sezoniai, tai reiškia, baigėsi žiemos sezonas, turi galbūt kelias savaitės laisvas, jeigu nori jas pasimti. Ir vat baigėsi vasaros sezonas, šiais metais vasaros sezonas baigėsi anksčiau, tai realiai visas rūpjūtis man buvo kaip ir laisvas, tai aš rūpjūčio mėnesį kreipiausi kinezoterapeutą, su kinezoterapeutu pasižiūrėjom, kokių turiu bėdų ir kaip jas būtų galima išspręsti. Ir tada jis man sudarė tokią labai minimalią programą ir sako, vat keli kartai per savaitę šių pratimo jau toliau ką nori daryti. Taip. Sėkis. Aš tada vis tiek kaip treniravausi vis tiek tą vasarą, kiek ir rehabilitacijos turėjau papildomai nuo tų traumų. Tai dabar vat ir to nuo rugsėjo, sakau, reikia jau grįžti tą ritmą ir tiesiog įdėti daugiau darbo treniruotis ir pradėti ruoštis žiemos sezonui. Tai tas toks minimalus policijos rehabilitacija buvo, bet dabar vat aš jau rimčiau pradėjau ir sudėtingiau sportuoti ir tas ritmas atsirado, nes vis tiek vasarą šiek tiek daugiau galbūt kelionių tiek į Klaipėdą iš Vilniaus arba kažkur į užsienį palsėti. Bet vat nuo rugsėjo jau kaip ir kai kurie pradeda vaikai eiti į mokyklą, mes vėlgi galbūt net bet atostogaujam tiek daug, nes ir tas oras toks bus blogesnis ir sakome atsiranda ta rutina ir reikia kažkaip susiplanuoti tą sportą, nors kai kuriems kaip tik būna sunku tą sporto rutiną susidėlioti, nes galbūt mokslai, studentai.
2: Įterpti kažkur taip, tai, kad taip, tai būtų.
3: Taip, taip. Nes, žinote, tos programos mokslų keičiasi ir kartais priklausoma ir nuo specialybės, bet pavyzdžiui, medikams tai yra sunkiau daryti. Tai tokios ir naujienos, aišku, dabar vat, kai kurie savo ir buvo metę galbūt tos iššūkius rugsėjo mėnesį nubėgti maratoną. Ta. Čia buvo vat, ir Vilniaus maratonas, tai tikrai turiu nemažai pažįstamų, kurie bėgo. Ir kartais vat, po tokių intensyvų varžybų, kai kas pasiema keletą savaičių poliso, kad kūnas atsigautų po
2: tai
3: didelio
2: visiškai
3: kūrą.
2: Normalu.
3: Taip. Visiškai normalu.
2: Kadangi turėjom tą vasarą, tai ir pats daug laiko leidai gamtoj, lauke ir treniruotės vyko lauke, dabar orai natūralu, kad blogės, tai mes lysim į patalpas, mes keliausim į patalpas ir šiuo atveju visi sporto klubai ir į juos norintis patekti kažkaip tą rugsėjį taip įsivaizduoja, kad vat, nuo rugsėjo pradėsim dabar rūpintis kūnų, sveikata, mytyba, svoriu, ten bet kuo, toks paumėjimas jaučiasi.
3: Gali būti, kad tikrai, galbūt tas, sakyčiau, nežinau, kiek iš tikro žmonės tikrai labai pradeda rūpintis tą sveikatą rugsėjo mėnesį, jie dažniausiai tą pradeda labiau rūpintis vat, naujais metais.
2: Taip, bet čia tie ir pažadukai tie taip, ir tie.
3: O rugsėjai galbūt mes iš vienos pusės matome tą suaktyvėjimą, nes tiesiog atvažiuoja naujų žmonių į skirtingus miestus, taip. Pradeda studijuoti ir tada mes matome tą didesnį žmonių antplūdį klubus, kad vat, ai, pradėjau studijuoti, reikia išbandyti gal klubą nemokamai. Ir aš irgi pats buvau, man rugsėjo čia vat, prieitą ar užpreitą savaitę irgi sporto klubo nuėjęs, tai mačiau tikrai buvo nemažai žmonių ir žmonės susirūpinę, bet aišku, ten buvo labiau toks galbūt skaičiau, jaunimas, tai nuo 20 iki 40 metų, tai sakyčiau, tikrai buvo tas pagausėjimas, bet negaliu sakyti, kaip tai atrodys spalio mėnesį ar lapkričio mėnesį.
2: Bet kiek bus to entuziazmo?
3: Taip, bet aš sakyčiau, kad vis tiek visą laiką reikia palaikyti tą kūno formą ir rūpinti savo sveikatą, nes vis tiek mes tiesiog norime gerai atrodyti ir gerai jausti savo kūne, kad ir tas pasitikėjimas būtų didesnis savimi ir tiesiog turėtume visą laiką tos energijos ir galėtume būti produktyvus.
2: Bet yra tokie, na, tarsi ir stereotipas, sako, na, va, čia vasarą savo šiek tiek leido atsipalaiduoti, dabar jau reikia susimti, reikia eiti sportuoti, reikia eiti į sporto klubą, ten prie kažkokių tai renginių ir galbūt to net ir nereikia, jeigu tu peržvilgtum savo mitybos, ar ne, planą ir savo kažkaip dienotvarkę, gal na, nėra tai vienintelis sprendimas sporto klubas?
3: Aš sakyčiau, kad sporto klubas tikrai nėra pats vienintelis tas pasirinkimas, kuris gali
2: išgelbėti
3: arba būti tas pokytis, kuris leis pasikeisti, nes sakau, blogos mitybos, tu niekada neįsportuosi sporto, nes maistą lengva labai suvalgyti, o sunku išsportuoti tą maistą, jeigu mes žiūrint, kiek to maisto suvalgome per vieną kartą. Tai aš sakyčiau, vis tiek, jeigu žmogus jau nori pradėti kažkokius tokius pokyčius, tai geriausia yra pradėti paprasčiausiai nuo subalansuotos mitybos, tada vat, ir pasikeičia ir virškinimas tampa geresnis, žmogus tiesiog turi daugiau energijos, svoris susireguliuoja ir tas pats miegas gali pagerėti nuo geresnės mitybos ir sumažėti riebalinę masę. Ir kai jau žmogus vat, padaro šitus pokyčius ir jeigu jis nori dar toliau keistis, tada sakyčiau, mes galime pagalvoti apie tam kažkokį sportą. Ar tai būtų sporto salėje, ar tai būtų kažkokia kita fizinė veikla, galbūt krepšinis, futbolas, tinklinis, padelis, tenisas. Mes galime rinkti skirtingas sporto rušis ir tai yra taip pat sportas. Tik aš sakyčiau, kad, vat, pavyzdžiui, sporto salėje, tai teigiamai veikia tą ilgamžiškumą, nes padeda išlaikyti raumeninę masę, jeigu mes turim kuo daugiau raumeninės masės, yra tuo tikėtina, kad mes ilgiau gyvensime ir nesusidūrėsime su tokiomis problemus kaip osteoporozė arba sumažinti būtent šitos lygos riziką. Ir tiesiog bus pati gyvenimo kokybė geresnė, kas irgi ypač aktualu moterims. Tai sakyčiau, vat, tokie yra svarbus dalykai, bet mes galime neįimti tos salės, mes galime atlikinėti tam tikrus pratimus ir namuose su savo kūno svoriu, su paprastomis gumomis, su pasipriešinimu.
2: Aš jau galvoju, o kodėl žmonės to nedaro, nes nu, kažkaip na, ėjimas į sporto klubą tarsi na, kaip ir į darbą, ar ne, tu esi įsipareigojęs, susimokyti ant tą mokestį, turi drabužius, turi savo galbūt net trenerį, ar ne, ar dar kažką, o namie tai nu, kažkaip tu turi tik pats su savim nu, prisiversti?
3: Taip, iš tikro namuose tu turi pats prisiversti, aišku, tu gali staupyti laiko, kad nereikia kažkur važiuoti, bet turi turėti namuose to išskirto laiko, tam padarytą vietą, kur gali sportuoti ir turėti to minimalaus inventoriaus. Čia, sakyčiau, yra vat, nu, kaip ir tokie iššūkiai, kurie kyla su sporto namuose, bet sakyčiau, labiausiai tai yra ta atsakomybė. Jeigu mes turime trenerį, tai mes visą laiką esame atsakingi ir prieš jį, kad mes ateisime į treniruotę. Ir jeigu mes dar esame iš anksto susimokėję už tą treniruotę,
2: tai
3: tas irgi va dar toks šiek tiek motyvuoja. Aš sakyčiau, vat, sporto klubas tai vis tiek yra aplinkos pakeitimas ir irgi yra tokia vat, didesnė motyvacija nueiti į jį, kad nežinau, galbūt ir šiek tiek socializuotis, nes tas būna, kai kurie žmonės ir susiranda ir antrą pusę. Ar
2: kaip ir draugų. Mintis panašios, bendraminčiai, su tikslais panašiais. Ja.
3: Taip, šitas dalykas. Ir tada galvau, vat yra tos grupinės treniruotės irgi sporto klubuose. Tai aš kiek esu kalbėjęs su savo mama, nes mano mama niekada nenori sportuoti namuose. Ir jis sakau, tai kodėl tu nenori sportuoti namuose, tau susitaupys laiko, tu čia irgi, nu, ką tu pasitiesi kilimėlį. Sako, ne, man reikia tokios įvairovės ir kad man sakytų, ką aš turiu Taip. Daryti, kad aš žinočiau, kad čia aš gal gerai darau. Ir sako, aš vėlgi ten susipažįstu ir su kitomis moterimis. Tai sakau, svarbiausia, kad tu radai, kas tau tinka, patinka. Ir sakau, aš tik už tai, kad tu darytum, kas tau patinka. Tai vat, kiekvienas žmogus turi skirtingas motyvacijas, kas jos motyvuoja eiti sportuoti. Ir aš kiekvienam irgi siūlau tada surasti, kas jums patinka ir ko jūs galėtumėte laikytis arba visą likusį gyvenimą. Atsižvelgiant tai irgi, kokių jūs turite ten sveikatos problemų, tai galbūt turite kažkokį disbalansą, tai ten grupinės treniruotės tada nebus pats geriausias pasirinkimams, jums reikia pirma ištaisyti disbalansus, o jau paskui kombinuoti tas paprastas treniruotės, kurios padeda ištaisyti kūno disbalansus su treniruotėmis, su grupinėmis treniruotėmis arba kažkokiamis kitomis treniruotėmis, kurios jums patinka, ir niekada nedaryti nieko per didelį skausmą, nes lėtiniai uždegimai, jie tikrai gyja labai ilgai ir tiesiog tokių dalykų venkite.
2: Aš galvoju, kad čia gal yra vienas iš tokių pagrindinių dalykų, kad dalis žmonių vengia pradėti sportuoti, nes kažkaip intuityviai jaučia, kad nu pirmosios savaitės bus kančia. Kūnas pratinsis prie kažkokios apkrovos, prie kažkokios disciplinos, prakaituosi, ar ne, širdis dirbs virš valandžius ir na, tu tarsi kažkaip ir nenori patekti tą tokią diskomfortišką aplinką pradžiai.
3: Labai čia gera mintį pasakyti, kad žmonės nenori savo susikurti tokio didelio diskomforto, bet jeigu mes tai pažiūrime plačiau, tai dažniausiai mes, va, tarkim, dietą ir sportą siejame su tokiais kraštutiniais dalykais.
2: Jo.
3: Nes kad kai mes norime numesti svorį, vat sako, o dabar reikia dietos laikytis.
2: Bet būtent reikia.
3: Reikia.
2: Taip.
3: Nes aš noriu ale čia greitų kažkokių rezultatų, tai vat badausiu, jausiu didelę alkį ir dar turėsiu alinančiai sportuoti, kad būtų tas rezultatas.
2: Ir nebus jo rytoj ir poryt, tai va.
3: Aišku, su tokiais drastiškais pokyčiais bus, bet mes tada asocijuojame tą sportą ir dietą su kančia, ko mes nenorime kentėti.
2: Taip.
3: Ir tada, vat, aš visą laiką, nu, jeigu mes kalbėjome apie tą pačią dietą, tai nepradėti nuo didelio bado, tiesiog valgyti sveikai, subalansuotai, mes galėsime antroji pokalbio dalyje pakalbėti Taip. Apie tą mitybą, bet kas liečia irgi apie tą sportą, nu, tai kai mes ateiname, pradiname sportuoti, mes nepradėkime nuo 6 kartų per savaitę po 2-3 valandas sporto klube, mes pradėkime nuo 2-3 kartų per savaitę, mes ten nepradėkime irgi sporto klube daryti apšilimo ant bėgtokio po pusę valandos arba po treniruotės dar po pusės valandos ant bėgtokio, mes tiesiog pradėkime nuo pratimų su savo kūno svoriu, tarkim 8 pratimai po vieną seriją, po 10-15 pakartojimų.
2: Nu, bet aš mūsų sakys, ką tu, tai kad čia ant juoko dabar, aš čia dabar ateisiu va 15 minučių, man reikia, nu, iš karto, va, kaip ir kalbėjom netri, ar ne, kad žmogus pagalvojo, gal aš vis tik galiu pusmaratonį nubėgti ir nubėgo.
3: Tai gal jūs ir galite, bet paskui, kaip ir sakau, jūs tą pusmaratonį kitą kartą siesi su kančia.
2: Atsimins, kas buvo, kaip jautės.
3: Aš kentėjau, jo, aš pasidžiaugiau tuo rezultatu, kad atkentėjau, bet paskui aš visą savaitę kentėjau, nes man skaudėjo tą kūną, nes kūnas nebuvo paruoštas tam jokiam krūviai. Ir vat, jeigu mes irgi pradedam per greitai, vat, kaip sakau, tada jaučiame Taip. Tą didelį skausmą, bet jeigu pradedame ir per greitai, mes galime patirti traumą, nes kaip yra, kad žmonės, vat, aš pradėsiu bėgioti,
2: taip.
3: Nes aš noriu tiesiog numesti svorą, ar nežinau.
2: Visi bėgioja ir aš taip. Bėgiosiu, taip.
3: Pradedam nuo 3-5 km per dieną, kiekvieną dieną nubėgame po tos 5 km, arba kai kurie ten didina dar tą skaičių iki didesnio kiekio, kurių organizmas yra stipresnis, jie laikys 3 mėnesius.
2: Taip.
3: Kurių silpnesnis mėnesį, tai yra ne mėnesį, gal net savaitės, skauda kelią, skauda čiurną,
2: jau negaliu,
3: skauda achilą, skauda nugarą, skauda kažką ir nebegaliu ir ką tada reikia daryti, tada reikia vėlgi ieškoti trenerio, išsitaisyti disbalansus, išmokti bėgti, nusipirti avalynę teisingą.
2: Ir nepradėti mes, nuo 5 km tikriausiai.
3: Taip, ir mes susikuriam tas problemas, norime, kad mūsų kūnų kaip ir būtų geriau, bet mes pradėm per greit. Ir aš tada sakau, žiūrėkit, nereikia, kad jums po pirmos treniruotės viskas skaudėtų. Jis reikia tiesiog sukuria tą naują stimulą savo kūnui, 8 pratimai, tai skirtingi.
2: Taip.
3: Po vieną seriją, po 20 pakartojimų, vieną savaitę tai padarote, matote, okei, aš jau geriau jaučiuosi,
2: galiu.
3: Didinate tą apkrovą. Reiškia, su svoriu gal kažką jau padarote tos pačius 8 pratimus, o gal pradedate papildomą seriją. Ir žiūrėkit, jūs per laiką tobulėjate, kūnas irgi keičiasi, geriau jautytės, ir bet jums neskauda tų raumenų taip stipriai. Ir aš kalbu čia tiesiog apie paprastus žmonės, kurie gyvena gyvenimą, kurie profesionaliai nesportuoja, kurie nevartoja anabolinių steroidų ir nori to tokio rezultato per laiką ir tiesiog gerai jaustis.
2: Mhm. Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
0: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.
1: Gold FM svečias. Ir grįžtam, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie įdomius dalykus. Pas mūsų svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Mes gerą tokią pradžią padarėm ir apie toliau tęsiant temą apie sporto klubus, apie tai, apskritai apie sportavimą. Sako žmonės, čia vėlgi, tu turėtum patvirtinti arba paneigti, kad jeigu tu tiesiog sportuoji su savo kūno svoriu, tai iki minimalizmo sumažinti traumos tikimybę. Čia tiesa?
2: Mes galima iš dalies irgi taip teikti, nes
1: taip. Tarsi ir nieko nekeli daugiau negu pats ką turi, ar ne?
2: Taip, taip. Ir tas tikrai pradžioj gali duoti tikrai labai gerų rezultatų. Šiaip ir ilgalaikė perspektyva gali duoti gerų rezultatų, nes aš kokį gerą pavyzdį galiu paduoti, tai va tarkim tuos, kurie treniruojasi ant skersinio,
1: taip,
2: kurie daro ten tik pristraukimus ir visokius tokius kitus dalykus, tai jie, kai kurie tikrai atrodo labai gerai ir tu tikrai sugebi tada išmokti padaryti daug skirtingų įdomių triukų.
1: Tiesiog su savo kūnu.
2: Taip, taip, tiesiog su savo kūno svoriu ir tu su savo kūno svoriu tikrai gali labai gerų rezultatų pasiekti. Ir kodėl, sakyčiau, yra mažesnė šiek tiek ta traumų tikimybė, tai todėl, kad jeigu mes įsiklingai nemokame atlikti tam tikrų pratimų sporto salėje, mes galime sustrumuoti, pavyzdžiui, savo apatinę nugaros dalį. Neteisingai tupiame ir tiesiog mes turim vis tiek tą tokį ego lifting, tai, lietuviškai ego svorių kilnojimas, kad mes turime labai didelį ego ir mes nuėję į salę norim pasirodyti, kad mes esame stiprus.
1: Kaip čiupsiu dabar va šitą štangą.
2: Užsidedam 100 kg pastumti nuo krūtinės ir
1: stenam ten taip.
2: Netyčia peties trauma, netyčia krūtinės trauma. Tupiame irgi nugaros traumą, kelienų traumą, nes mes tiesiog norime pasirodyti, kad mes nesame silpni, bet mūsų kūnas iš tikro nėra pasiruošęs ir plus mes nežinome, galbūt mūsų kūne yra sutrumpėję tam tikri raumenys, kurie mus neleidžia teisingai atlikti pratimų ir tada apsikrauna tam tikra kita nugaros dalis ir tada ten patiriame traumą. Ir tada vėl turime gydytis, bet nežinom, kodėl čia taip atsitiko, taip toliau. Bet jeigu mes treniruojame su savo kūno svoriu,
1: taip,
2: yra automatiškai mažesnė tikimybė, kad mes galime kažkaip save taip specifiškai sutrumuoti, nes mums nereikia tiek ir to daug apšilimo padaryti prieš keliant sunkesnį svorį, taip toliau. Ir aišku, treniruojantis su savo kūno

0: svorio, netai vargsta centrinė nervų sistema, tai tas irgi tada mes kartais ir nejaučiame tokio didelio nuovargio po treniruotės. Ir yra kitų pliusų, tai aš sakyčiau, kad vis tiek tos treniruotės su savo kūno svoriu yra visai neblogas variantas pradėti sportuoti ir nereikia kažkokios specifinės įrangos.
1: Tai ir apie tą taisyklingumą tada, ar ne? Aš turiu bičiulį, kuris užsirašė į baseiną tiesiog, na, sako, reikia kažkaip imunitetą patvirtinti ir su treneriu. Ir sako, aš supratau, man papaaiškino, kad aš sako, aš visą gyvenimą plaukiau netaisyklingai. Ir aš galvoju, kaip tai apskritai gali būti, ar ne? Mes išmokstam plaukti, išsilaikom ant vandens, bet plaukiam neteisingai. Tai šiuo atveju ateiti sporto klubą ir pradėti savarankiškai sportuot, kaip man atrodo, ar ne, arba kaip čia, tai rizikinga labai.
0: Tikrai yra tos rizikos, nes mes nežinom, kaip taisyklingai atliktos pratimus ir mes nežinome, kur yra mano kūne kažkokių problemų.
1: Taip.
0: Aš sportuoju jau 20...
1: Skaičiuosiu.
0: 25 metus.
1: Taip.
0: Iš skirtingas sporto šakas ir aš būna, kad irgi neteisingai atlikinėjau pratimą.
1: Rimtai?
0: Taip. Nu, irgi buvau pas kineziterapeutą, tupiu ten vieną koją ir sako, tu ne taip tupi. Sakau, bet tai man taip jaučiasi, kad aš gerai tupiu. Pasirodo, ne? Kad aš kažkaip pasilinkiu priekį, kompensuoju ten silpnus sėdmenis ar kažkas tokio, tai ta priežiūra iš kito žmogaus pradžioje, kol tu išmoksti sportuoti, atlikti tam tikrus pratimus, sakyčiau, yra reikalinga, nors ir atrodo, kad galbūt mes kažką žinom, kaip ką daryti, nes aš sakau, aš galiu pripažinti, kad aš sportuoju tiek daug metų ir kartais man irgi ne viską pavyksta padaryti, reikia tos konsultacijos ar priežiūros iš kito žmogaus, kad tas rezultatas būtų geresnis ir čia nieko dėl to blogo nėra.
1: Tai dabar grįžkim prie pokalbio pradžios mūsų ir tos frazės, kad blogos mitybos neišsportuosi, tai kas tada pirmoji vietoj turi būti ir nuo ko pradėti? Ar iš pradžių pasižiūrėti, ką aš valgau, kiek valgau ir tada eit sportuot, ar pradėti sportuot, žiūrėti, kad lyg ir gaunas, bet kažko trūks ir tada koreguoti mitybą?
0: Čia jau ir nuo to pačio žmogaus gali priklausyti. Aš kartais sakyčiau, gerai, jeigu mes nenorim savęs varginti tuo sportu pradžioje ir apie tai galvoti, tai mums užtektų pradėti nuo paprasto mitybos planavimo. Aš sakyčiau, gerai, vienas patarimas yra nuo ko pradėti, tai kiekvieno valgio metu galima suvalgyti šiek tiek daugiau baltymų, arba jeigu nebuvo valgoma tų baltymų, tai tiesiog baltymų įtraukti kiekvieną valgį. Bet kitas yra dalykas, kai žmonės šokiruoja save apie tai, ką jie valgo ir kiek iš tikro suvalgo kalorijų, tai kai pradeda siekti savo mitybos racioną. Nes būdavo, kad, tarkim, žmogus kreipiasi mane pagalbą, sako, gali mane išmokyti planuoti mitybą, sakau. Galiu, bet darysi, ką aš sakau.
1: Nuoširdžiai.
0: Sakau, aš tavęs niekaip niekaip...
1: Neprispausi, nepriversi.
0: Neprispausi. Tu valgai, kai valgai, aš tavęs, nežinau kaip lietuviškai žodis dabar, nedžedžinsiu.
1: Neteisiu,
0: kaip tu valgai, nes žmonės yra linkę valgyti sveikiau, kai jiems turi kažkokią atsakomybę
1: prieš kitą. Tarsi po priežiūrą tokia linkė ir taip.
0: Ir jie iš tikro, kai pradeda siekti tą mitybos raciono, jie iš tikro per pirmą savaitę net numeta svorio, tarkim pusę kilogramų skau. O tai ką tu keitėjai? Ai, mažiau saldainukų valgiau, žinai.
1: Prisiminiau, kad čia mes tokį susitarimą turėjau.
0: Taip. Ir tada iš karto žmogus mato, kiek jis kalorijų per dieną suvalgo ir pastebi, kad aš suvalgdavau per dieną ten nuo 200 iki 400 gramų džiavintų vaisių.
1: Taip.
0: Sveikas patiekalas, sveikas džiavinti vaisiai.
1: Net ir rekomenduojamas daugelio, taip.
0: Oi, bet žiūrėk, suvalgiau čia 400 gramų džiavintų vaisių, gavau 300 gramų cukraus iš jų ir tada dar gavau ten 1200 kalorijų. Ar labai pasisotinau, gal ir ne, tos energijos kaip ir turėjau per dieną, bet atsvoris nekrisdavo. Bet pamačiau, kad aš dariau tokį dalyką, aš tada galiu kitą savaitę, pavyzdžiui, vietoj tiek, kad valgyčiau tiek daug džiavintų vaisių, galbūt valgyti tada bananus vietoj jų arba ten kažkokius kitus vaisius, bet ne džiavintus. Ir taip suvalgyti tokią pačią apimtį maisto, bet gauti iš to maisto tik 400 kalorijų ir išdėkime, mes jau sukuriam 800 kalorijų deficitą.
1: Tiesiog.
0: Ir žiūrėk, jeigu kiekvieną dieną taip darydavom, tai už savaitės gale bus minus apie kilogramas. Tai čia, kaip ir sakyčiau, puikus rezultatas, nieko per daug nekeičiant savo mitybos racione, bet yra minusas. Jeigu yra minusas, nu, vien
1: taip.
0: Mes jau pagerdame sveikatos rodiklius, numetę 10% savo kūno svorio. Nesvarbu, ar mes, ta mityba yra subalansuota, bet tiesiog mes numetėme svorio, jeigu mes turėjome daugiau to svorio, negu reikia turėti. O kitas vata dalykas, kai jau gerai, aš pamatau, kad jau yra rezultatas man sekant mytybą, aš galiu tada ištaisyti mytybos planavimo klaidas, koncentruojantis į maistinės medžiagas, riebalus, baltymus, angliavandenius, kiek aš jau turiu suvalgyti per dieną. Ir aš tada ties tuo dirbu ir žiūriu, kaip toliau keičiasi mano tas alkis sotumas.
1: Bet žmonės sako, pradėjau ar ne sportuoti, nu, sako, apetitas išvėriškas, nu, čia kažkaip, kol sėdėdavau ten kažkur ar ne prie kompo, tik užkandžiaudavau, o dabar sako, oho, kaip aš noriu valgyti.
0: Bet čia yra, turim atsižvelgti, koks sportas ir kiek laiko. Aha. Nes jeigu mes pradedame daug bėgioti, automatiškai mes ir daugiau tų kalorijų išdeginsime.
1: Ir natūralu, kad taip, reikia, kad gražinti.
0: 10 km taip nubėg ir tu jau išdeginsime. Aš negaliu čia sakyti kažkokiu tikslingu skaičiu, bet galbūt išdeginsit 800 kalorijų, kas 900 kalorijų, priklausomai nuo žmogaus amžiaus, ūgio, aktyvumo, parametrų visų, tu, jeigu daugiau sversi, daugiau ir išdeginsi. Tai tada tu norėsi, tau reikia tavo 1000 kalorijų iš kažko vėlgi paimti, tas 1000 kalorijų gali, pavyzdžiui, būti 500 gramų daržovės sumišyta ten su 150 gramų makaronų ir 250 gramų vištienos. Tai gaunasi jau tada didelės apimties valgis, su to visu valgiu, tada jau pasisotinęs, bet tu atstatysi savo tas energijos atsargas, kurias tu išdeginai tas treniruotės metu. Tai yra vienas dalykas įvertinti tada, kiek va, aktyvus esi, kai tu pradedi, vat, nu, kad tau atsiranda tas didelis alkis. Kitas dalykas, jeigu žmogus vat, nueina į sporto salę ir jis irgi pradeda ten nu, save draskyti, jau, taip, daug pratimų, daug pakartojimų, porą valandų ir paskui jaučiasi toks labai didelis raumenų skausmas ten kitą dieną ar dar kažką, nu, ir tada žmogus eina nuolat į tą sporto salę ten kiekvieną dieną ar kas kelias dienas ir vėl save drasko, tai irgi jeigu mes sudraskome savo taip stipriai raumenis, automatiškai mes norėsime irgi jau daugiau valgyti, kad mūsų organizmas atsistatytų ir dėl to tas alkis yra žymiai didesnis. Jeigu mes sportuosime su savo kūno svoriu daugiau, alkis bus mažesnis.
1: Tai rezumuojant, kaip ir Persikas sako, ar ne, kad mitybos planas neturi būti kančia ir tai neturi būti kažkokia tokia, nežinau, katorga, tai lygiai taip pat ir sportuojant, nu, jausti skausmą neturėtų būti čia norma.
0: Neturėtų būti norma, turi būti teisingai suplanuotas treniruotės su optimaliu krūvio didinimu. Nebūtinai serijų, tiesiog svorio šiek tiek daugiau galime iškelti treniruotės metu ir bus tas rezultatas, jeigu žmogus paskui, nu, jis jau, tarkime, sakau, pasiryšta ten kažkokiam specifiniam pokyčiui, galbūt merginos nori užsiauginti didesnius sėdmenis, tai tada tos treniruotės tam tikros turi būti labiau koncentruotos į tą vieną raumenų
1: taip
0: grupę, galbūt ten tokių pratimų daugiau tam tikrų padaryti ir tada bus toks malonus raumenų skausmas, bet jis neturi būti per didelis.
1: Nu, ir automatiškai. Turėtum jausti, ar ne, kad nu, jos turi, ar ne?
0: Taip. Ir su ta progresyve progresija, laikai bėgant, tikrai žmogus pamatys tos pokyčius, bet irgi, jeigu jis progresuos tik treniruotėse, bet jis neseks savo mitybos, tai irgi gali to pokyčio tokio ir nebūti. Taip, jeigu tu iš viso esi nauja sporte, atėjai, tai taip tau matysis kažkoks vizualus irgi pokytis, bet paskui, kai tu jau esi patyręs, tavo kūnas įgauna tonus ir tau jau reikia tada kombinuoti tiek mitybą, sportą ir specifiškai planuoti savo sportą, kad užaugtų daugiau raumenų, kol tam tikras žmogus pasiekia savo genetinį potencialą be anabolinių steroidų ir jis tada gali tiesiog palaikyti savo tam tikrą kūno formą ir mažiau reikia sportuoti, kad palaikytum gerą savo kūno formą, bet visą laiką turėsi valgyti teisingai ir surinkti pakankamai skirtingų maistinių medžiagų, kad būtų tas rezultatas ir ką aš dar noriu pridėti prie viso to, kai kalbėjau, kad pradeda mitybą nuo mitybos sėkimo, paskui nuo mitybos planavimo pagal maistinės medžiagas. Ir kai mes planuojame mitybą pagal maistinės medžiagas, mums nereikia atsisakyti kažkokių maisto produktų. Tai reiškia, kad nereikia, gali kartais ir suvalgyti ir saldainį, ir tortą, ir kebabą, ir pizą, ir vis tiek pasiekti tą rezultatą. O ne taip, kad vat, pradėsiu badauti arba pradėsiu...
1: Išbraukysiu viską, ką valgiau, čia dabar to jau nebus.
0: Arba jo, negalima. Galima, jeigu mes tai darome protingai ir mes žinome, kiek ko suvalgome. Ir kai mes tai žinome, tai tada atrodo, kodėl mitybos planavimas arba dieta turi būti kažkom labai sudėtinga. Aš sakyčiau, kad visą laiką tiesiog turim prisimti atsakomybę už savo veiksmus. Jeigu mes tai padarome, išmokstame planuoti mitybą ir įdiname kažkiek laiko į vat, tą planavimą, tam tikrą laiką mums paskui viskas automatiškai gaus, nes mes tiesiog suprasime, kad galbūt tiesiog reikia mažiau aliejaus įdėti salotas, galbūt mažiau sviesto naudoti kepimui, galbūt vietoj paprastos kolos rinktis kolos zero, kaip ir mūsų klausytojai jau yra, kai kurie numetė
1: po 7
0: kilogramus. Tai sakyčiau, tai veikia, tiesiog reikia apie viską va taip pagalvoti ir vat, mūsų laidos tikiuosi, duoda žmonėms idėjų, kaip geriau ką padaryti, kad tas rezultatas būtų ir tiesiog nesusitraumuotume to rezultato siekiant arba nesusikurtume kažkokių psichologinių problemų ir nesakytume, kad va, sveika mityba prasideda nuo griežtos dietos arba sportas prasideda nuo
1: kančios veide, nuo kančios veide.
0: Arba nuo maratono.
1: Nuo maratono, tai va. Tai tiek būtų šiandien pas mūsų svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū Mantai, kad atkeliavai.
0: Ačiū.
1: Iki kitų kartų.
0: Geros dienos.
2: Reklama.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
7: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvos bankas nekeičia šių metų prognozės. Prokuroras pasiūlė Vanagui už kreditinį sukčiavimą skirti 50 tūkstančių eurų baudą. Niderlanduose rytinio piko metu dėl įtariamos diversijos smarkiai sutriko traukinių eismas. Šalyje 13 valandų. Studijoje Audrastauskienė. Labą dieną. Lietuvos bankas nepakeitė šių metų birželį skelbtos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Tuo metu kitų metų BVP prognozė pagerinta 0,4% iki 2,4%, o 2028 metų sumažinta 0,2% iki 3,1%. Kaip sakė Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus, artimiausių metų Lietuvos ekonomika turėtų augti gana tolygiai, stipresnė išorės paklausa kompensuos mažesnį antros pakopos lėšų impulsą ir jo prablėsimą, mažesnis vartojimo šuolis reiškia ir mažesnį atoslūgį kitą metą. Vilniaus miesto apylinkės teisme, kur nagrinėjama lenktynininko Benedikto Vanago jo vadovaujamos viešosios įstaigos Nacionalinis automobilių klubas ir Godos Mankutės kreditinio sukčiavimo byla, prokuroras pasiūlė nusikaltimo organizatoriumi įvardytam Vanagui skirti 50 tūkstančių eurų baudą. Mankutei siūloma skirti 40 tūkstančių eurų baudą, o Nacionaliniam automobilių klubui 62,5 tūkstančio. Nacionalinė mokėjimo agentūra, suklaidinta Vanago ir bendrovės Gerdista direktorės Mankutės, per tris kartus išmokėjo 154 600 eurų paramos. Ketvirtas mokėjimas buvo sustabdytas nustačius pažeidimus. Už gautą paramą turėjo būti įsteigtas mobilus autoservisas aptarnaujantis kaimų gyventojus, tačiau nupirkti du sunkvežimiai Mercedes ir speciali įranga buvo naudojama Vanago komandos aptarnavimui per įvairias lenktynes užsienio šalyse. Užsienio žinios. Niderlanduose anksti ryte dalį geležinkelių sistemos apėmė dideli sutrikimai, o šalies geležinkelių infrastruktūrą prižiūrinti bendrovė pranešė, kad priežastis gali būti diversija. Keliose vietose rasta tyčia ant bėgių padėtų medžiagų, tai sukelia bėgių grandinės gedimus. Atrodo, kad tai yra diversijos atvejis. Bendrovė nedetalizavo, kokios medžiagos buvo rastos ant geležinkelio linijų. Nacionalinė geležinkelių bendrovė pranešė, kad rytinio piko metu labiausiai nukentėjo traukinių eismas aplink centrinius Zvolės, Deventerio ir Amersforto miestus. Sutrikimas įvyko tą dieną, kai Niderlandų vyriausybė parlamentui pristato savo metinį biudžetą. Šis renginys į Hagą pritraukė tūkstančių žmonių, norinčių pamatyti žirgų traukiamomis karietomis per miestą važiuojančią karališkąją šeimą. Rusijos karo laivas Baltijos jūroje į Danijos sraigtasparnį paleido dvi signalines raketas, pranešė Danijos pareigūnai. Priduriama, kad dėl šio incidento buvo iškviestas Rusijos ambasadorius. Į vieną iš karinių oro pajėgų sraigtasparnių Fenix buvo paleistos signalinės raketos, kai jis vykdė įprastą Rusijos fregatos buvusios tarptautiniuose vandenyse prie Getserio fotografavimo operaciją. Vakar vėlai vakare paskelbtame pareiškime nurodė Danijos ginkluotosios pajėgos. Danijos užsienio reikalų ministras incidentą pavadino visiškai nepriimtinu, todėl Rusijos ambasadorius buvo iškviestas pokalbio apie šį incidentą, pareiškė ministerija. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Visos 14 minučių po 13 valandos, su dar viena valanda žygiame į priekį, sveikinimai ir linkėjimai praryžus po pietų pertraukos link laukiančių darbelių. Kiek vėliau šią valandą papasakosiu jums, koks gyvūnas sutrikdė Lenkijos traukinių eismo Varšuvoje, tai šiek tiek vėliau nutiks, o kol kas ištaikant panašią nuotaiką, dar vienas kūrinys atliekamas gyvai.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

tai be ribų. Ar jums nutinka taip, jog sugebate ne viską prisiminti, kas jums nutiko vakar? Vidutiniškai žmonės atsimena tik 60% vakarykštės dienos.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

kad laukiniai gyvūnai kuo toliau, to dažniau atkeliauja į miestus ir sukelia pakankamai rimtų problemų, įrodo ir Lenkijos pavyzdys. Įvairių tarnybų specialistams Lenkijoje teko užmigdyti ir pašalinti nuo bėgių atklydusį briedį, kuris suėmė ir sutrikdė traukinių eismą Varšuvoje. Eismo sutrikimai prasidėjo netrukus po 19 valandos, kai briedis buvo pastebėtas geležinkelio tunelyje, jungiančiame Varšuvos vakarų ir Varšuvos centrinės stoties. Galiausiai gyvūnas tiesiog atsigulė šalia vienos iš centrinių platformų, todėl geležinkelio tarnybos visiškai sustabdė eismą prie trečiosios ir ketvirtosios platformų, siekdamos apsaugoti tiek patį gyvūną, tiek ir atvykstančius traukinius. Policija, ugniagesiai ir laukinės gamtos specialistai vėliau gyvūną saugiai užmigdė ir pašalino nuo bėgių. Gelbėjimo tarnybos problemai saugiai spręsti skiria daugiau negu valandą. Na, o socialinėme tinkle traukinių bendrovė parašė, jog specialistai ieškojo būdų, kaip užtikrinti, kad briedis grįžtų į savo natūralią buveinę saugiai, bet netraukiniu. Užmigdytas gyvūnas buvo išneštas iš stoties ant specialaus brezento ir nuvežtas į netoliese esantį mišką. Dėl šio incidento didžiuliame Varšuvos geležinkelių mazge susidarė vėlavimai, kai kurie priemestiniai ir tolimo susisiekimo traukiniai vėlavo daugiau negu pusantros valandos. Ir tik tai sekmadienį po 22 valandos eismas buvo pamažu atkurtas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimo pirmininko nuomonė būtų geriausia, jeigu Matijošaitytė pati parašytų pareiškimą dėl atsistatydinimo. Atnaujinant viešuosius pastatus trūksta ūkiškumo. Klaipėdoje baigtas tūkstantmečio mokyklų projektas. Dabar 2 valandos po pietų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Konservatoriams ir liberalams siūlant atleisti Nemuno aušrą konsultavusią vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę, Seimo pirmininkas sako laukiantis jos pačios pareiškimo dėl atsistatydinimo. Vis tik Seimo pirmininkas sako pats su Matijošaitytė kol kas nebendravęs. VRK vakar pranešė pagal metaduomenis nustačiusi, kad Nemuno aušros atsakymą komisijai su nario mokesčių susijusiais klausimais užpernai rengė Matijošaitytė. Komisija ketvirtadienį vykstančiame posėdyje spręs ar pradėti tyrimą dėl šių konsultacijų. Skundus dėl Matijošaitytės yra gavusios VRK advokatų taryba vyriausiojo tarnybinės etikos komisija. Pastaroji praėjusią savaitę nusprendė surinkti papildomą informaciją ir tik tada spręsti ir pradėti tyrimą. Lietuvoje iki 2030 metų numačius atnaujinti beveik 2 milijonus 200 tūkstančių kvadratinių metrų ploto viešųjų pastatų, iki pernai metų atnaujinta tik apie 1/5, o neskyrus pakankamai lėšų nepavyks atnaujinti beveik pusės numatyto ploto, teigia valstybės kontrolė. Ji pabrėžia, kad likusiems projektams įgyvendinti reikėtų apie 680 milijonų eurų. Tačiau valstybė neturi sistemos užtikrinančios, kad investicijos būtų skirtos būtent tiems pastatams, kurių būtinai jai reikia ir kurie duoda didžiausią gražą biudžetui. Valstybės nekilnojamasis turtas valdomas neūkiškai, todėl būtini pokyčiai. Valstybės kontrolė pabrėžia, kad ne viena apklausta ministerija ar savivaldybė nevertina, kiek pastatų ir kokio jų ploto joms reikia ir kaip efektyviai šis turtas naudojamas. Nėra ir sistemos, kuris skatintų nuolat peržiūrėti turtą ir atsisakyti nereikalingų pastatų ar jų ploto. Teismas dar šį mėnesį atvers pedofiliją kaltinamo kunigo bylą, tačiau procesas bus uždaras. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus apygardos teismas kitą savaitę surinks pirmąjį posėdį seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Pirmasis posėdis numatytas rugsėjo 24-ąją, tačiau jis nebus viešas. Su seksualiniais nusikaltimais susijusios bylos Lietuvoje nagrinėjamos uždaruose teismo posėdžiuose. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtą. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, jų amžius nusikaltimų padarymo metu siekia nuo 12 iki 18 metų. Šiuo metu visi minėti asmenys yra pilnamečiai. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šiuo metu birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas Ryšardas Peciun, kaltinamas disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai. Jo bylos nagrinėjimas Vilniaus miesto apylinkės teisme numatytas šį ketvirtadienį.
1: Klaipėdoje baigtas tūkstantmečio mokyklų projektas, per kurį 6 miesto mokyklose atnaujintos ugdymo erdvės įgyta naujos įrangos ir išplėstos mokymosi galimybės. Daugiau nei 2 metus trukusio projekto metu investuota 10 milijonų 200 tūkstančių eurų. Nors projektui buvo numatyta 12 milijonų 600 tūkstančių, anot savivaldybės pavyko sutaupyti. Už šias lėšas mokyklos įrengtos 4 lauko klasės, 3 Fab Lab tipo kūrybinės dirbtuvės ir 2 multisensoriniai multifunkciniai kambariai. Taip pat įrengti 2 keltuvai judėjimo negalę turintiems asmenims. Įgyvendinant projektą buvo sutvarkyti 3 sporto aikštynai, kurie pritaikyti įvairių poreikių mokiniams. Pokyčiai palietė ir kultūrinio ugdymo erdves, mokyklose atnaujintos aktų salės įrengtos ar atnaujintos šokių, dailės ir muzikos studijos. Tai visos žinios kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Radijas Gold FM. Rugsėjo 20-ąją Nemenčinėje bus atidaryta tarptautinė heraldikos paroda Tradicija, tapatybė ir menas. Joje pristatoma šiuolaikinės heraldikos įvairovė, jos sąsajos su istorija, asmens, giminės ir bendruomenės tapatybė. Nemenčinė pirmoji parodos, vėliau keliausiančios po Lietuvos miestų stotelė. Parodoje pristatomi heraldikos kūriniai iš 9 šalių – Brazilijos, Ispanijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Makedonijos, Rumunijos ir Švedijos. Ekspozicijoje lankytojai išvys asmeninius, giminių, kilmingųjų, religinius ir institucijų herbus, herbinės vėliavas ir kitus heraldikos ir simbolinės kultūros objektus. Dalis parodoje eksponuojamų herbų ir vėliavų yra registruoti genealogijos, heraldikos instituto herbų registrem ir vėliavų registrem. Po Nemenčinės paroda keliaus po kitus Lietuvos miestus. Spalio 17 antrasis jos etapas bus atidarytas Anykščių koplyčioje. Gruodžio 2-ąją trečiasis parodos etapas bus atidarytas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoje bibliotekoje ir veiks iki 2027 sausio 2-osios dienos. Vėliau paroda numatyta pristatyti Kaune, Lietuje, Marijampolėje, Tauragėje, Klaipėdoje, Kretingoje, Plungėje ir Šiauliuose, o baigiamasis etapas įvyks jau Vilniuje. Istoriniai ir naujai kuriami herbai šiandieną gyvuoja greta. Vieni žmonės saugo iš protėvių paveldėtus simbolius, kiti pradeda naują savo šeimos heraldinę tradiciją. Keičiasi laikai, valstybės ir politinės sienos, tačiau žmogaus noras pažinti savo šaknis ir perduoti savo tapatybės ženklus ateities kartoms išlieka.

Elektroninės prekybos verslą nori pradėti vis daugiau žmonių. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Kas penktas apie nuosavą verslą galvojantis lietuvis jį norėtų pradėti elektroninės prekybos srityje. Tarp jaunimo ši kryptis dar populiaresnė. Ją rinktųsi 25% 18-29 metų amžiaus žmonių šiuo metu svarstančių apie savo įmonę. Profesinės paslaugas rinktųsi 19% gamyba, 11% maisto gamyba ir perdirbimą 10%, startuolį 9% respondentų, rodo Swedbank inicijuotas reprezentatyvų šalies gyventojų tyrimas. Elektroninė prekyba šiandien patraukli tuo, kad verslo pradžiai dažnai reikia mažesnių pradinių investicijų nei fiziniai prekybai. Norint pradėti veiklą internete, nereikia nuomotis patalpų, iš karto samdyti darbuotojų ar investuoti į didelį prekių kiekį. Galima startuoti mažesniu mastu, išbandyti produktą, įvertinti jo paklausą ir tik tuomet plėstis. Toks lankstumas svarbus ir psichologiškai. Kai pradėti paprasčiau, lengviau sau pasakyti pabandysiu. O versle tai ypač svarbu, nes ne kiekviena idėja pasiteisina. Lietuva elektroninės komercijos srityje jau yra viena iš Europos šalių lyderių. Eurostat duomenimis praėjusiais metais elektroninius pardavimus vykdė 43% Lietuvos įmonių, daugiausia visoje Europos Sąjungoje, kur vidurkis siekia 24%. Tai rodo, kad prekyba internetu tapo nebe nišiniu, o įprastu verslo modeliu. Norint pradėti verslą elektroninės prekybos srityje, nebūtina nuo nulio kurti internetinės parduotuvės. Tam galima rinktis jau paruoštą platformą, pavyzdžiui, Shopify ar Verskis LT, arba pradėti prekiauti socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, Facebook. Svarbu pasirūpinti patogių klientų atsiskaitimų ir prekių pristatymų, o didelę dalį šių sprendimų galima įgyvendinti ir neturint specialių programavimo žinių. Jeigu anksčiau pirmiausia reikėdavo galvoti, kaip techniškai sukurti elektroninę parduotuvę, šiandien svarbiausia tampa pati idėja ir produktas. Techninę dalį vis dažniau galima patikėti jau rinkoje esantiems sprendimams, todėl gerokai sumažėja ir įėjimo į verslą barjeras.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM

Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, jei tik susipažinę su naujais žmonėmis įsiminsi jų vardus ir vartosi juos pokalbėje su jais, tai padarysi daug didesnį įspūdį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus oro uosto veikla atnaujinta, pavojingo objektų nerasta. STT prašoma įvertinti finansų ministerijos siūlymą keisti loterijų mokestį. Šeimos paketo finansavimo šaltiniai nėra pakankamai aiškus. Dabar 3 valandos po pietų. Čia Audra Stauskienė. Labą dieną. Vilniaus oro uostas šiandien apie 11 valandą laikinai sustabdęs veiklą maždaug po pusvalandžioje vėl atnaujino. Veikla buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto, tačiau pakėlus NATO naikintuvus pavojingų objektų nerasta, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Vilniaus oro uosto svetainėje nurodyta, jog atšauktas skrydis iš Italijos Katanijos miesto. Bendrovės VZI lėktuvas turėjo leistis 12 valandą 25 minutės. Specialiųjų tyrimų tarnybos prašoma įvertinti finansų ministerijos siūlymą keisti loterijų mokestį dalį jo pajamų įpareigojant skirti nevyriausybinėms organizacijoms. Ministerija siūlo, kad dabar taikomas 18% tarifas loterijų organizatoriams būtų išskaidytas. 10% mokesčio numatoma skirti į biudžetą, likusius 8% nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems paramos gavėjams numatytiems įstatyme. Visgi anot finansų viceministro bendros mokestinės naštos loterijų organizatoriams naujajame projekte keisti nenumatoma. Iki 2023 metų šalyje jau galiojo modelis, kai loterijų organizatoriai mokėjo 5% mokestį valstybės biudžetą, o dar 8% nominaliosios bilietų vertės privalėjo skirti paramai. Pasak politikų, naujasis finansų ministerijos siūlymas įtvirtinti privalomą nemažiau kaip 8% sudarančią paramą, kurią skirsto patys loterijų organizatoriai, atkartoja 2021 m. panaikintą modelį, bet su platesniu ir neapibrėžtu paramos gavėjų ratu. Vyriausybei pristačius šeimos paketą, kuriuo siekiama didinti gimstamumą ir kuriam įgyvendinti papildomai reikėtų beveik 800 milijonų eurų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus pabrėžia, kad nėra pakankamai aišku šio plano finansavimo šaltiniai. Jis pabrėžė, kad vyriausybė pasiūlė labai platų priemonių planą. Vyriausybė taikosi į labai universalias priemonės, labai platų spektrą demografinių požiūrių. Priemonės yra labai skirtingos ne tik savo tikslu, bet ir ekonominė vertė, sakė jis. Anot jo, tik ketvirtadalį šeimos paketo orientuota į jo vertinimų pagrindinę problemą – šeimų apsisprendimą nebeturėti vaikų. Lietuva turi demografinių iššūkių, todėl negalima turėti iliuzijų, kad situacija pavyks spręsti pigiomis priemonėmis. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas atvyko į Minską. Pranešime sakoma, kad autoritarinis Baltarusijos lyderis Aleksandras Lukašenka susitiko su Kaulu. Vakar Kaulas lankėsi Lietuvoje, kur susitiko su šalies užsienio reikalų ministru. Susitikime Lietuvoje taip pat aptarti neteisėtos migracijos iš Baltarusijos keliami iššūkiai. Kaula šios savaitės vizitai siekia dar vienos kalinių grupės paleidimų, kurios dydis gali siekti 200 žmonių. Praėjusį kartą Kaulas Minske lankėsi kovą, tuomet Baltarusija paleido 250 politinių kalinių. Po šio vizito specialusis pasiuntinys paragino Lietuvą atkurti baltarusiškų trašų tranzitą ir su Minsku surengti aukšto lygio susitikimą. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Parduotas Trumpo tėvų namas Niujorke. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Niujorke, pasak amerikiečių žiniasklaidos, parduotas Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo tėvų namas, kuriame pirmuosius gyvenimo metus praleido ir šiuo metu galingiausias pasaulio žmogus. Namas parduotas už maždaug 1 930 000 dolerių. The New York Times ir New York Post teigimu Trumpas su tėvai šiame name Kvinso rajone gyveno iki 4 metų. Pastaraisiais metais namas stovėjo apleistas ir anot pranešimų buvo tapęs tik benamių kačių prieglobšio vieta. Praėjusiu metu kovą nekilnojamo turto vystytojas įsigijo namą už 835 tūkstančius dolerių ir į jo renovaciją investavo apie 500 000 dolerių. Pranešama, kad pirkėjas ar pirkėjai nenorėjo atskleisti savo tapatybės. Brokerio atstovas leidiniui The New York Times sakė, kad šis sandoris greičiausiai neturi politinio konteksto, name satikimasi gyventi ilgą laiką. Remiantis nekilnojamojo turto skelbimu portale Zillow name be kita ko yra 5 miegamieji ir 3 vonios kambariai. New York Post paskelbtose nuotraukose matyti labai patrauklus, modernus namas. Dabartinio Jungtinių Valstijų prezidento tėvas nekilnojamo turto verslininkas Fredas Trumpas anot pranešimų 1940-aisiais pastatė šį namą šeimai. Po 6 metų gimė Donaldas, 4-tasis iš 5 vaikų. 1950-aisiais šeima persikėlė į didelę naujai pastatytą vilą visai netoli. Ten Trumpas praleido likusią savo vaikystės dalį. Trumpas pasiekė tėvo pėdomis ir susikrovė turtus, versdamasis nekilnojamojų turtu. Jungtinių Valstijų prezidentas, kuriam dabar jau 80 metų, ilgą laiką gyveno viename savo dangoraižių pavadinimu Trump Tower, Manhattan'e, o 2019-aisiais oficialiai savo gyvenamąją vietą užregistravo Floridoje, tikriausiai dėl politinių ir mokestinių priežasčių. Ten Palm Beach'e yra jo klubas Mar-a-Lago. Šiuo metu Trumpas, kaip visi Jungtinių Valstijų prezidentai, daugiausiai gyvena Baltuosiuose rūmuose sostinėje Vašingtone.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

Faktai be ribų. Krepšinis pasaulyje žaidžiamas jau daugiau nei 130 metų. Jis buvo sugalvotas 1891 metais. Tam, jog užimti studentus sportu žiemos metu, kai nėra galimybių žaisti beisbolą ar amerikietišką futbolą.

Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.
1: Faktai be ribų.
2: Pats brangiausias maudymosi kostiumėlis pasaulyje yra pagamintas iš daugybės įvairaus dydžio 150 karatų deimantų. O šio gaminio vertė yra 30 milijonų jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Mielos moterys, ar norėtumėte tokio?

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. FNTT pareigūnai atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Seime surinkti parašai dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė. Trampo specialusis pasiuntinys Baltarusija atvyko į Minską. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Šie veiksmai susiję su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. FNTT daugiau informacijos žada pateikti, kai tai nepakenks tyrimo sėkmei. Europos deleguotasis prokuroras taip pat patvirtino, kad nacionalinėje mokėjimo agentūroje buvo atliktos kratos. Seime surinkti parašai reikalingi pradėti nepasitikėjimo procedūrą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė. Nepasitikėjimo pareiškimą pasirašė 33 Seimo nariai. Valdančių atstovai anksčiau sakė, kad geriausia išeitis būtų, jog pati Matijošaitytė pasitrauktų iš pareigų. Ja kaip komisijos narė praėjusių metų pavasarį paskyrė Seimas tuomečio aušriečių deleguoto teisingumo ministro teikimu. Anksčiau skelbta, kad Matijošaitytė, būdama advokate prieš Seimo rinkimus, konsultavo partiją Nemuno aušra. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė šio bendradarbiavimo nedeklaravo. Rytoj šaukiama valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Prezidentas rytoj šaukia į šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytą valstybės gynimo tarybą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Pasak jo patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Praėjusią naktį Lietuvoje dislokuoti NATO naikintuvai, kai Kaišiadorių rajone numušė iš Baltarusijos atskridusi neaiškios kilmės ir maršruto droną. Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.
0: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas atvyko į Minską, šiandien pranešė nepriklausomas Baltarusijos naujienų portalas. Pasak jo, Kaulas šios savaitės vizitai siekia dar vienos kalinių grupės paleidimo, kurios dydis gali siekti keli šimtų žmonių. Vakar jis lankėsi Lietuvoje. Praėjusį kartą Kaulas Minske lankėsi kovą. Tuomet Baltarusija paleido 250 politinių kalinių. Po šio vizito specialusis pasiuntinys paragino Lietuvą atkurti baltarusiškų trašų tranzitą ir su Minsku surengti aukšto lygio susitikimą. Rusijos prezidento padėjėjas Nikolajus Petruševas pagrasino Lenkijai sunaikinimu, jei kiltų karą su Rusija. Jo teigimu, jei Varšuva pradės karo veiksmus prieš Maskvą, Lenkijos valstybė esą nustos egzistuoti per 2-3 dienas. Anksčiau Lenkijos užsienio reikalų ministras pasiūlė NATO sustiprinti karinį spaudimą Rusijai Kaliningrado srities rajone. Kalbėdamas susitikime Kijeve, jis paragino ten rengti agresyvias pratybas, kad Maskva nebūtų tikra dėl tolesnių alijanso veiksmų. Pasak Lenkijos ministro, tai galėtų priversti Rusiją perkelti dalį kariuomenės iš Ukrainos į Kaliningrado sritį. Po šių žodžių Kremlius pareiškė, kad Rusija imasi priemonių Kaliningrado srities saugumui užtikrinti. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Oi, dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt.
6: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
7: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Spalio 16 dieną Vilniuje prasidės tarptautinis aktualios muzikos festivalis Gaida 2026. Didžiausias šio laikmečio muzikai skirtas festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse, vienintelis iš šio regiono festivalių pelnęs aukštą europinį įvertinimą. EFE Laureate titulą šiemet vyks jau 36 kartą. Festivalio atidarimo koncerte spalio 16 dieną Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje nuskambės ypatinga Niujorke gyvenančio lietuvių kompozitoriaus Kristupo Bubnelio pasaulinė premjera, kūrinys Jubilisma fortepioniniam trio ir simfoniniam orkestrui, sukurtas trio Fortvio iniciatyva. Kartu su trio šį kūrinį atliks Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto Pitrėno. Per 20 metus fortepioninis trio Fortvio nekartai rodė, kad kamerinės muzikos tradicija gyva tiek, kiek gimsta nauja muzika. Šį rudenį ansamblio 20 metų kūrybinės veiklos jubiliejų simboliškai prasmina ne retrospektyva, o naujo lietuviško kūrinio gimimas. 20-mečio proga Fortvio bendradarbiauti pakvietė Niujorke gyvenantį lietuvių kompozitorių Kristupą Bubnelį. Kūrybinę ir akademinę veiklą jis plėtoja Kolumbijos universitete, o jo kūriniai pastaraisiais metais skambėjo tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje. Šiemet Lietuvos kompozitorių sąjungos ekspertų komisija jo kūrinį Substancijai nominatą, kurio premjera įvyko pernai festivalyje Gaida, išrinko vienu iš 4 ryškiausių 2025 metų Lietuvos kompozitorių kūrinių.

Pasak teismo, Šarūnas Stepukonis Baltcap įmonė turėjo atlyginti beveik 6 milijonų eurų žalą. FNTT pareigūnai atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Jungtinės tautos paragino leisti tarptautiniams tyrėjams patekti į visą Gazos ruožą. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. 40 milijonų eurų.

0: galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. FNTT daugiau informacijos žada pateikti, kai tai nepakenks tyrimo sėkmei. Europos deleguotasis prokuroras taip pat patvirtino, kad nacionalinėje mokėjimo agentūroje buvo atliktos kratos. STT prašoma įvertinti finansų ministerijos siūlymą keisti loterijų mokestį. Plačiau Audra Stauskinė.
1: Specialiųjų tyrimų tarnybos prašoma įvertinti finansų ministerijos siūlymą keisti loterijų mokestį dalį jo pajamų įpareigojant skirti nevyriausybinėms organizacijoms. Ministerija siūlo, kad dabar taikomas 18% tarifas loterijų organizatoriams būtų išskaidytas. 10% mokesčio numatoma skirti į biudžetą, likusius 8% nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems paramos gavėjams numatytiems įstatyme. Visgi anot finansų viceministro bendros mokestinės naštos loterijų organizatoriams naujajame projekte keisti nenumatoma. Iki 2023 metų šalyje jau galiojo modelis, kai loterijų organizatoriai mokėjo 5% mokestį į valstybės biudžetą, o dar 8% nominaliosios bilietų vertės privalėjo skirti paramai.
0: Tęsime žinias. Jungtinės tautos šiandien primiktinai paragino suteikti tarptautiniams tyrėjams galimybę patekti į visas Gazos ruožo dalis ir padėti rinkti įrodymus iš griuvėsių traukiant šimtų žuvusių palaikų. Praėjus beveik 3 metams po intensyvaus Izraelio vykdytų gyvenamųjų namų bombardavimo Gazos ruože teberandama daugybė žmonių, daugiausiai moterų ir vaikų palaikų, o tai rodo, kad galėjo būti įvykdyta karo nusikaltimu, perspėjo Jungtinės tautos. Palestinos civilinė gynyba pranešė nuo praėjusių metų lapkričio iš po sugriautų pastatų visame Gazos ruože ištraukusi daugiau kaip 630 palaikų. Jos vertinimu bendras po griuvėsiais dingusiais laikomų žmonių skaičius viršyje 8000. Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis per nesiliaujantį Izraelio bombardavimą ar sausumos puolimą žuvo daugiau kaip 73 tūkstančiai palestiniečių, įskaitant daugiau kaip 1350 žmonių nuo praėjusių metų spalį sutartų paliaubų. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas atvyko į Minską, šiandien pranešė nepriklausomas Baltarusijos naujienų portalas. Pasak jo, Kaulas šios savaitės vizitai siekia dar vienos kalinių grupės paleidimo, kurios dydis gali siekti 200 žmonių. Vakar jis lankėsi Lietuvoje. Praėjusį kartą Kaulas Minske lankėsi kovą. Tuomet Baltarusija paleido 250 politinių kalinių. Po šio vizito specialusis pasiuntinys paragino Lietuvą atkurti baltarusiškų trašų tranzitą ir su Minsku surengti aukšto lygio susitikimą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Preliminariais duomenimis Lietuvoje numuštos dronas sprogmenų neturėjo. Pasak teismo, Šarūnas Stepukonis Baltcap įmonė turi atlyginti beveik 6 milijonų eurų žalą. Švedijos rinkimų administracija galutinių rezultatų tikisi ketvirtadienį. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Krašto apsaugos ministras, neturėdamas galutinės išvados, teigia, kad Lietuvoje numuštos dronas sprogmenų neturėjo. Jis paspirvai žino, kad informacija dar tikslinama. Antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną, kai Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Bepiločiui skrendant per Lietuvos teritoriją Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Policija pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl incidento prie Kauno mečetės, šioje vietoje diegiamos papildomos vaizdo stebėjimo kameros. Kauno miesto savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus vedėjas teigia, kad 12 papildomų vaizdo stebėjimo kamerų bus įrengtos Ramybės parke ir jo prieigose iš Totorių, Trakų ir Bažnyčios gatvių pusių. Kauno apskrities policija anksčiau pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl kurstimo prieš bet kokią žmonių grupę ar trukdymo atlikti religinės apeigas po įvykių prie mečetės. Vidaus reikalų ministras teigia, kad ši situacija rodo augančią įtampą, todėl situacija turėtų įvertinti Valstybės saugumo departamentas. Tuo metu premjeras ragino vengti tolesnės konflikto eskalacijos. Keliasdešimties milijonų eurų švaistymų įtariamas buvęs Baltcap fondo partneris Šarūnas Stepukonis vienai fondo įmonių turi atlyginti mažiausiai 5 milijonų 800 tūkstančių eurų žalą. Tai pirmas teismo sprendimas, kuriuo šiuo metu kalinamam Stepukoniui priteista atlyginti jo padarytą žalą. Be to teismas išaiškino šalims, kad per 30 dienų jos turi teisę sudaryti taikos sutartį ir pateikti ją teismui, o ją patvirtinus teismas panaikintų priimtą sprendimą ir bylą nutrauktų. Kol sprendžiamas taikos sutarties klausimas, stabdomas apeliacinio skundo padavimo terminas. Vilniaus oro uosto veikla atnaujinta, pavojingų objektų nerasta. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Vilniaus oro uostas šiandien apie 11 valandą laikinai sustabdęs veiklą maždaug po pusvalandžioje vėl atnaujino. Veikla buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto, tačiau pakėlus NATO naikintuvus pavojingų objektų nerasta, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras.
1: Tęsime žinias. Švedijos rinkimų administracija šiandien pranešė, kad savaitgalį įvykusių rinkimų rezultatų skaičiavimas tikriausiai nebus baigtas iki rugsėjo 17 dienos. Po sekmadienio balsavimo suskaičiavus daugiau nei 90% balsų buvo paskelbta, kad kairioji opozicija nedidelę persvarą pirmauja. Rinkimų administracija teigia, kad tikisi neįprastai daug balsų, kurie dėl įvairių priežasčių rinkimų naktį nepasiekė paskirties vietos, pavyzdžiui, užsienyje atiduotų balsų. Švedijoje visus balsus taip pat automatiškai perskaičiuoja regioninės apygardų administracinės tarybos, kurios nustato galutinį rezultatą. Šis procesas paprastai trunka savaitę. Suskaičiavus apie 95% balsų, paaiškėjo, kad abu blokus skiria tik apie 33 tūkstančiai balsų. Jungtinės tautos šiandien primiktinai paragino suteikti tarptautiniams tyrėjams galimybę patekti į visas Gazos ruožo dalis ir padėti rinkti įrodymus iš griuvėsių traukiant šimtų žuvusių palaikų. Praėjus beveik trims metams po intensyvaus Izraelio vykdytų gyvenamųjų namų bombardavimo Gazos ruože teberandama daugybė žmonių, daugiausiai moterų ir vaikų palaikų, o tai rodo, kad galėjo būti įvykdyta karo nusikaltimu, perspėjo Jungtinės tautos. Palestinos civilinė gynyba pranešė nuo praėjusių metų lapkričio iš po sugriautų pastatų visame Gazos ruože ištraukus daugiau kaip 630 palaikų. Jos vertinimu bendras po griuvėsiais dingusiais laikomų žmonių skaičius viršyje 8 tūkstančius. Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis per nesiliaujantį Izraelio bombardavimą ar sausumos puolimą žuvo daugiau kaip 73 tūkstančiai palestiniečių, įskaitant daugiau kaip 1350 žmonių nuo praėjusių metų spalį sutartų paliaubų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: reklama.
1: EKOŠ švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. EKOŠ išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

Taip paprasta pasakyti, ką nors protingo. Te reikia pagalvoti kažką kvailo ir pasakyti priešingai. Semas Levinsonas.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 200 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Biltus platina kakava.lt.

Ministras dabar tikina, kad Lietuvoje numuštas dronas vis dėlto turėjo sprogmenį. Seimas ėmėsi švelninti administracinę atsakomybę už lenkimą dviračių gatvėje. Pasaulio prekybos organizacija įspėja apie rimčiausius prekybos sutrikimus nuo organizacijos įkūrimo. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuvoje antradienio naktį numuštas dronas turėjo sprogmenį, teigė krašto apsaugos ministras, pasakė išminuotojai jį neutralizavo. Anksčiau ministras, neturėdamas galutinės išvados, tikino, kad numuštas dronas sprogmenų neturėjo. Antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusi droną, kai Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Be piločių skrendant per Lietuvos teritoriją Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo siųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Kelyje Vilnius-Klaipėda į avariją pateko sunkia svorį kariškių mašina, susidarė transporto spūstys. Policijos departamentas skelbė, kad Tauragės rajone kelyje A1 Klaipėdos kryptimi įvyko techninis eismo įvykis. Policija vairuotojams patarė rinktis apvažiavimo kelius.

0: pasiūlė nusikaltimo organizatoriumi įvardytam Vanagui skirti 50 tūkstančių eurų baudą. Mankutei siūloma skirti 40 tūkstančių eurų baudą, o nacionaliniam automobilių klubui 62,5 tūkstančio. Už gautą paramą turėjo būti įsteigtas mobilus autoservisas aptarnaujantis kaimų gyventojus, tačiau nupirkti du sunkvežimiai ir speciali įranga buvo naudojama Vanago komandos aptarnavimui per įvairias lenktynes užsienio šalyse.
1: Tęsime žinias. Pasaulio prekybos sistema patiria ilgiausiai trunkančius sutrikimus per 80 metų, o prekybos taisyklėms kylantys iššūkiai geopolitiškai susiskaldžiusiame pasaulyje gali smarkiai sumažinti gyvenimo lygį, šiandien perspėjo Pasaulio prekybos organizacija. Jos metinėje ataskaitoje pakartotas generalinės direktorės kovo mėnesį, netrukus po Jungtinių valstijų ir Izraelio inicijuoto karo prieš Iraną pradžios įsakytas perspėjimas. Teigiama, kad perspektyvos pablogėjo Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui 2025 sausį grįžus į Baltuosius rūmus ir pradėjus sparčiai įvedinėti muitus, taip pat smarkiai išaugus geopolitiniai įtampai, ypač artimuosiuose rytuose. Švedijos rinkimų administracija šiandien pranešė, kad savaitgalį įvykusių rinkimų rezultatų skaičiavimas tikriausia nebus baigtas iki rugsėjo 17 dienos. Po sekmadienio balsavimo, suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, buvo paskelbta, kad kairioji opozicija nedidelę persvarą pirmauja. Rinkimų administracija teigia, kad tikisi neįprastai daug balsų, kurie dėl įvairių priežasčių rinkimų naktį nepasiekė paskirties vietos, pavyzdžiui, užsienyje atiduotų balsų. Švedijoje visus balsus taip pat automatiškai perskaičiuoja regioninės apygardų administracinės tarybos, kurios nustato galutinį rezultatą. Šis procesas paprastai trunka savaitę. Suskaičiavus apie 95% balsų, paaiškėjo, kad abu blokus skiria tik apie 33 tūkstančiai balsų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministras dabar tikina, kad Lietuvoje numuštas dronas vis dėlto turėjo sprogmenį. Finansų ministerijos iniciatyva dėl loterijų mokesčio nesuderinta su premjeru. Baltarusija, Lenkijos ir Lietuvos pašonėje pradėjo karinės pratybas. Šalyje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuvoje antradienio naktį numuštas dronas turėjo sprogmenį, teigė krašto apsaugos ministras, pasakė išminuotojai jį neutralizavo. Anksčiau ministras, neturėdamas galutinės išvados, tikino, kad numuštas dronas sprogmenų neturėjo. Antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusi droną, kai Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Bepiločiui skrendant per Lietuvos teritoriją Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo siųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Finansų ministerijos iniciatyva mažinti mokestį loterijų organizatoriams likusią dalį įpareigojant skirti kaip paramą nebuvo derinta su premjeru ir koalicijos partneriais, skelbė vyriausybė. Finansų ministerija loterijų apmokestinimo pataisas registravo praėjusią savaitę. Ji pasiūlė, kad mokesčio tarifas nuo nominalios išplatintų bilietų vertės loterijų organizatoriams mažėtų nuo 18 iki 10%, bet likusius 8% jie privalėtų skirti paramai nevyriausybininkams. Tokia tvarka galiojo ir anksčiau, ją Seimas pakeitė 2021. 18% mokestis loterijų organizatoriams įsigaliojo 2023. Vyriausybė trečiadienį ketina teikti išvadą šioms pataisoms, Seime įveikusioms pateikimo stadiją. Parlamentarai ėmėsi švelninti administracinę atsakomybę už lenkimą dviračių gatvėje. Po pateikimo pritarta administracinių nusižengimų kodekso pataisai. Toliau projektas bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Teisės ir Teisėtvarkos komitete. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti lapkričio 19 dieną. Dviračių gatvėje draudžiama važiuoti didesniu kaip 30 km per valandą greičiu ir lenkti. Todėl aplenkus dviratininką atimamas vairuotojo pažymėjimas ir skiriama bauda. Šeimos paketo finansavimo šaltiniai esą nėra pakankamai aiškus. Plačiau Audra Stauskene.
2: Vyriausybei pristačius šeimos paketą, kuriuo siekiama didinti gimstamumą ir kuriam įgyvendinti papildomai reikėtų beveik 800 milijonų eurų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus pabrėžė, kad nėra pakankamai aiškus šio plano finansavimo šaltiniai. Jis pabrėžė, kad vyriausybė pasiūlė labai platų priemonių planą. Anot jo, tik ketvirtadalį šeimos paketo orientuota į jo vertinimų pagrindinę problemą – šeimų apsisprendimą nebeturėti vaikų.
1: Tęsime žinias. Baltarusijoje prie sienų su Lenkija ir Lietuva šiandien prasidėjo 4 dienų karinės pratybos. Anot Minsko, praktiniai veiksmai atliekami Gožos poligone Gardino srityje besiribojančioje su Lietuvos siena, taip pat Bresto ir Rožanų poligonuose Bresto srityje esančiuose atitinkamai maždaug 15 ir 60 km atstumų nuo Lenkijos sienos. Baltarusija pareiškė, kad dalyvaujančių karių ir ginkluotės kiekis esą neviršyje ribų, apie kurias būtina pranešti pagal 2011 vienos dokumentą. Pasaulio prekybos sistema patiria ilgiausiai trunkančius sutrikimus per 80 metų, o prekybos taisyklėms kylantis iššūkiai geopolitiškai susiskaldžiusiame pasaulyje gali smarkiai sumažinti gyvenimo lygį šiandien, perspėjo Pasaulio prekybos organizacija. Jos metinėje ataskaitoje pakartotas generalinės direktorės kovo mėnesį, netrukus po Jungtinių valstijų ir Izraelio inicijuoto karo prieš Iraną pradžios įsakytas perspėjimas. Teigiama, kad perspektyvos pablogėjo Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui 2025 sausį grįžus į Baltuosius rūmus ir pradėjus sparčiai įvedinėti muitus, taip pat smarkiai išaugus geopolitiniai įtampai, ypač artimuosiuose rytuose. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

mes gyvename iš to, ką gauname. Bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame. Seras Vinstonas Čerčilis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Finansų ministerijos iniciatyva dėl loterijų mokesčio nederinta su premjeru. Šiemet pasienyje su Baltarusija aptikta 12 migrantų iškastų tunelių. Rimas Kurtinaitis palieka Lietuvos krepšinio rinktinę. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Finansų ministerijos iniciatyva mažinti mokestį loterijų organizatoriams likusią dalį įpareigojant skirti kaip paramą nebuvo derinta su premjeru ir koalicijos partneriais, skelbė vyriausybė. Finansų ministerija loterijų apmokestinimo pataisas registravo praėjusią savaitę. Ji pasiūlė, kad mokesčio tarifas nuo nominalios išplatintų bilietų vertės loterijų organizatoriams mažėtų nuo 18 iki 10%, bet likusius 8% jie privalėtų skirti paramai nevyriausybininkams. Tokia tvarka galiojo ir anksčiau. Ją Seimas pakeitė 2021 o 18% mokestis loterijų organizatoriams įsigaliojo 2023. Vyriausybė trečiadienį ketina teikti išvadą šioms pataisoms Seime įveikusioms pateikimo stadiją. Šiais metais pasienyje su Baltarusija nustatyta 12 atvejų, kai migrantai po fizinių barjerų iškasė tunelius patekimui į Lietuvą. Reaguojant į šią tendenciją, valstybės sienos apsaugos tarnyba esą parengė priemonių planą, kuriame numatyta, kaip reaguoti į migrantų kasamus tunelius. Taip pat skelbiama, kad šiuo klausimu bendradarbiaujama su ES sienų kontrolės agentūra Frontex bei privačiomis organizacijomis. Rugpjūtį žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog Lazdijų rajone pasienyje su Baltarusija įvykusio incidento metu pasieniečiams mėginant sulaikyti neteisėtus migrantus, vėliau teko bėgti nuo jų tunelio išlindus migrantų būriui. Konflikto metu esą taip pat buvo bandoma vieną iš pasieniečių nusitemti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti. Po šio incidento iš pareigų pasitraukė pasieniečių vadas. Atnaujinant viešuosius pastatus trūksta ūkiškumo. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Lietuvoje iki 2030 metų numačius atnaujinti beveik 2 milijonus 200 tūkstančių kvadratinių metrų ploto viešųjų pastatų, iki pernai metų atnaujinta tik apie penktadalis, o neskyrus pakankamai lėšų nepavyks atnaujinti beveik pusės numatyto ploto, teigia valstybės kontrolė. Ji pabrėžia, kad likusiems projektams įgyvendinti reikėtų apie 680 milijonų eurų. Valstybės kontrolė pabrėžia, kad ne viena apklausta ministerija ar savivaldybė nevertina, kiek pastatų ir kokio jų ploto joms reikia ir kaip efektyviai šis turtas naudojamas. Nėra ir sistemos, kuris skatintų nuolat peržiūrėti turtą ir atsisakyti nereikalingų pastatų ar jų ploto.
1: Tęsime žinias. Baltarusijoje prie sienų su Lenkija ir Lietuva šiandien prasidėjo 4 dienų karinės pratybos. Anot Minsko, praktiniai veiksmai atliekami Gožos poligone Gardino srityje, besiribojančioje su Lietuvos siena, taip pat Bresto ir Rožanų poligonuose Bresto srityje, esančiuose atitinkamai maždaug 15 ir 60 km atstumu nuo Lenkijos sienos. Dėl Etnos ugnikalnio išmesto pelenų debesies uždarytas Katanijos oro uostas Sicilijoje atšaukti visi skrydžiai iki šiandienos 22 valandos, pranešė pareigūnai. Kelios dešimtys skrydžių atšaukti dar nuo pirmadienio, skaitant daugelį tarptautinių reisų. Aktyviausios Europos ugnikalnis išmeta į orą pelenus nuo sekmadienio. Pasak Italijos nacionalinio geofizikos ir vulkanologijos instituto, pelenų debesis nusidriegė danguje per 4 km. Aviacijos sektoriuje šiuo metu galioja raudonasis aukščiausias iš 4 pavojaus lygis. Dar iš Lietuvos. Rimas Kurtinaitis nusprendė trauktis iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų. Kartu su juo atsistatydina ir visas rinktinės trenerių štabas. Naujasis rinktinės strategas bus renkamas jau išrinkus naująjį asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą, tačiau jis turėtų paaiškėti ne vėliau kaip iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato atrankos langui pradžios. Kurtinaitis Lietuvos rinktinėje vadovavo beveik 2 metus nuo 2024 spalio. Pernai jo treniruojama rinktinė Europos čempionate užėmė 5 vietą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Rugsėjais daugeliu reiškia grįžimą į įprastą ritmą – ankstyvus rytus, paskaitas, pamokas, darbus ir naujus planus. Po kelių mėnesių atostogų vėl anksti kelti, susikaupti ir rasti motyvacijos ne visada lengva. Norint greičiau grįžti darbus ir mokslus, nebūtina laukti tobulo momento ar motyvacijos pliūpsnio. Vilnius Tech psichologė Gintė Blaževičė patarė pradėti nuo mažų žingsnių ir dalėsi patarimais, kaip lengviau įsivažiuoti į naujų mokslų metų ritmą. Po ilgesnių atostogų norint įsivažiuoti veiklas, svarbiausia yra pradėti važiuoti, sako psichologė. Neretai girdime, kad žmogus lyg ir turi minčių, noro imtis darbų, veiklų ar mokslų, bet vis laukia įkvėpimo, motyvacijos, pliūpsnio ar kokio nors ypatingo nusiteikimo. Bėda ta, kad laukti gali tekti ilgai, o kuo ilgiau kažką atidėliojame, tuo labiau gali varginti nerimas. Tokiu atveju specialistai rekomenduoja paprasčiausiai pradėti daryti po truputį, kad ir mažais paprastais žingsneliais. Taip pat verta pagalvoti, kaip veiklą pradėti taip, kad nereikėtų jos atidėlioti ar savęs atkalbinėti. Pradėjus ir pamažu įsivažiavus, nerimas ar nemalonus pojūčiai palengva atslūksta. Ėmusis darbo sunkiausios dažnai yra tik tos pirmosios 15-30 minučių. Vėliau žmogaus protas tarsi apšyla, pamato, kad nėra to įsivaizduojamo pavojaus, sumažėja noras atidėlioti, nubunda pasitikėjimas savimi, kyla smalsumas, o kartu ir motyvacija. Tai yra gera žinia. Motyvacijos ar įkvėpimo nereikia sėdėti ir jų laukti, juos galima pasikviesti. Pradėti sunkiausia, todėl normalu, kad pradžia kelia nemalonius jausmus, galbūt baimę ir nerimą. Mūsų protas yra puikus scenaristas, galintis prisigalvoti gerokai gąsdinančių scenarijų, kurie stabdo nuo veiklų. Tačiau psichologė sako, kad mintis ir įsivaizdavimai nėra faktai, kuriais būtų verta tikėti. Kitas svarbus aspektas neretai per ilgesnės vasaros atostogas pasikeičia miego ritmas. Tokiu atveju Blaževičė patarė po atostogų nereikalauti iš savęs maksimalaus produktyvumo, o verčiau švelniai ir palaipsniui sugrįžti ritmą, susiplanavus pirmuosius žingsnius ir veiklas. Taip pat svarbu stengtis keltis ir eiti miegoti tuo pačiu metu. Rytais stengtis būti šviesoje, iš anksto susiplanuoti pirmą dienos dalį ir žingsneliais prisijaukinti struktūrą, pareigą ir pasikeitusią kasdienybę. Kalbant apie motyvacijos stoką bei atsirandantį

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Pasitarimai nepagimdė ne vienos didžiosios idėjos, bet palaidojo keletą idiotiškų. Markas Aurelijus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Nelsonas Mandela, pirmasis demokratiškai išrinktas Pietų Afrikos Respublikos prezidentas. 1993-aisiais Nelsonas Mandela apdovanotas Nobelio taikos premija. Nuo pat jaunystės Mandela buvo aršus antiapartheidistas. Nuo pat jaunystės dalyvavo Pietų Afrikos Respublikos Afrikos nacionalinio kongreso veikloje. Jis organizuodavo ginkluotus pasipriešinimus, rengdavo sabotažus prieš baltųjų rasistinę politiką. 1964-aisiais už sabotažo organizavimą prieš kariuomenę, vyriausybę ir civilių žmones Mandela buvo įkalintas Roben salos kalėjime. Iš ten jis buvo išleistas tik 1990-aisiais.
2: This was the moment the world paused to applaud. The day the myth yielded to the man and Nelson Mandela walks to freedom.
1: Suėmus lyderius, Afrikos nacionalinis kongresas nusprendė imtis ginklo. Ginkluotoje kovoje padėjo pietvakarių Afrikos liaudies organizacija SWAPO. Suderinti veiksmai, viso pasaulio palaikymas, demokratijos pradai atsiradę baltųjų afrikiečių politikoje, 1986-aisiais Afrikos nacionalinį kongresą atvedė į pergalę. Nelsonas Mandela 1994-aisiais buvo išrinktas pirmuoju juodaodžiu Pietų Afrikos Respublikos prezidentu.
3: I must confess, I'm unable to describe my emotion. I was completely overwhelmed by the enthusiasm.
1: Nepaisant kontroversiškumo, Mandela yra vienas žinomiausių ir gerbiamiausių žmonių pasaulyje, gavęs virš 100 apdovanojimų.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Prasidėjus mokslo metams, šeimos renkasi ne tik mokyklas ir po pamokinės veiklas, bet ir sportą. Plaukimas ir lengvoji atletika, gimnastika, dziudo, fektavimas, o gal ir klavimas. Sostinės sporto centro specialistai pastebi, kad tėvai neretai ieško vienos teisingos sporto šakos, nors renkantis svarbiau atsižvelgti į patį vaiką, jo amžių, temperamentą, motivaciją ir tai, kokioje aplinkoje jam gera sportuoti. Rugsėjo sporto klubai ir centrai sulaukia vieno dažniausių tėvų klausimų – kokią sporto šaką pasirinkti vaikui. Pasirinkimas didelis, tačiau kartu atsiranda ir spaudimas neprašauti. Ar vaikas pakankamai lankstus gimnastikai, aukštas krepšiniui, ištvermingas lengvai atletikai, kada jau reikia pradėti sportuoti rimtai. O gal dešimtmetis iki šiol nelankęs jokio sporto šakos jau pavėlavo? Sostinės sporto centro vadovas Vytautas Janušaitis sako, kad vienas svarbiausių dalykų pradžioje neperkelti profesionalaus sporto logikos ten, kur vaikui pirmiausia

Vieniems vaikams patinka greitis ir nuolatinis judėjimas, kitiems tikslumas, technika ar individualios užduotys. Vieni gerai jaučiasi komandoje, kiti mieliau varžosi pirmiausia su savimi. Todėl verta stebėti ne tik fizinius gebėjimus, bet ir vaiko charakterį. Kita klaida – per anksti vertinti rezultatą. Vaikai vystosi skirtingų tempų, fizinės savybės keičiasi augant. Tai, kad pirmosiomis savaitėmis vaikui kažkas sekasi sunkiau, dar nereiškia, kad pasirinkta sporto šaka jam netinka. Svarbus ir treneris, ypač jaunesnėme amžyje vaiko santykis su sportu, labai priklauso nuo žmogaus, kurį jis sutinka treniruotėje. Todėl renkantis verta domėtis ne vien sporto baze, tvarkaraščiu ar pasiekimais, bet ir tuo, kaip treneris bendrauja su vaikais, kaip aiškina, motyvuoja ir reaguoja į klaidas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Gold FM. Faktai be ribų.
1: Banginio akys yra šonuose taip toli viena nuo kitos, kad jis negali matyti to paties daikto iš karto abiejomis akimis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių.